Zile de transporturi și din activitățile de servicii informatice și tehnologia informației, potrivit Institutului Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alți europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second-hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii continuă să se bazeze în principal pe sprijinul familiei în fața unor evenimente neprevăzute care le-ar putea afecta stabilitatea financiară, arată cel mai recent barometru Unsar/IRES. Astfel, 43% dintre respondenți spun că ar apela la ajutorul familiei pentru a face față unui eventual gol financiar în cazul unui accident, unei boli sau al unui deces, iar 36% dintre ei ar utiliza economiile proprii sau surse personale devenit pasiv. În schimb, doar 11% dintre români afirmă că sunt protejați printr-o asigurare de viață. Atunci când duc mașina în service, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat, în condiții de siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Activitățile care pot fi monitorizate de proprietarii mașinilor aflate în serviciu sunt cele de reparații, întreținere și reglări funcționale ale vehiculelor rutiere. Retailerii trebuie să adopte noi modele de business pentru a stimula creșterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EI și World Retail Congress, care analizează reziliența sectorului de retail și perspectivele sale de creștere. Studiul evidențiază reziliența acestui sector, care a făcut față cu succes unor perturbări numeroase de-a lungul ultimelor decenii, printre care explozia cumpărăturilor online, apariția telefonelor inteligente, rețelele de socializare, crizele financiare, pandemia globală, perturbările lanțurilor de aprovizionare, instabilitatea geopolitică și inflația. În pofida acestor provocări, capitalizarea bursieră a primilor 20 de retailer la nivel mondial s-a triplat, demonstrând capacitatea sectorului de a se adapta și de a se dezvolta într-un mod sustenabil, relevă studiul citat. Mașini cu kilometrajul dat înapoi cu sute de mii de kilometri, înmatriculări în 7 țări diferite, implicări în zeci de accidente și costuri de reparare a daunelor care ajung la sume astronomice sunt cazuri extreme înregistrate anul trecut în România pe piața mașinilor second-hand. Multe vehicule își încep viața într-o țară și ajung ulterior să fie vândute și exportate în străinătate. Ca urmare, mașinile mai vechi se poate să fi trecut prin mai multe țări și să fi avut mai mulți proprietari. Unele mașini din România au fost înmatriculate în 7 țări diferite. Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate din cauza complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Totodată sunt întâlnite mașini care au fost implicate în mai multe incidente minore în trafic, dar unele modele au zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident. Numărul total de daune reflectă gravitatea acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM. Un radio pentru tine.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială și socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populația afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta o plasează înaintea Bulgariei și Greciei. Deprivarea materială și socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activități considerate esențiale pentru o viață decentă. Pe segmentul copiilor, situația este și mai gravă. În 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În Uniunea Europeană, per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflați în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani, de circa 5,2 puncte procentuale, dar rămâne pe loc fruntaș la vulnerabilitate în rândul țărilor Uniunii Europene. În medie, utilizatorii petrec 20 de minute și 47 de secunde pe YouTube per vizită, cel mai mare timp dintre cele 20 cele mai vizitate site-uri din lume. Pe platformele de social media, oamenii petrec mai mult timp pe X, respectiv 12 minute și 37 de secunde, decât pe Facebook, 10 minute și 59 de secunde și Instagram, 8 minute și 41 de secunde. Utilizatorii ChatGPT petrec în medie aproape 7 minute per vizită, mai mult decât pe Reddit, respectiv 6 minute și 7 secunde sau Wikipedia 3 minute și 18 secunde. În prezent, marile companii tech au o influență disproporționat de mare asupra traficului global de internet, transformând miliarde de vizite în venituri publicitare uriașe. O treime dintre speciile de arbori din lume sunt amenințate, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură într-un raport care subliniază urgența conștientizării acestei situații, relatează agenția France Press. Acest raport este primul de la lansarea în 2013 a Planului de Acțiune Global pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Organizația a colectat date din 77 de țări, reprezentând 77% din pădurile lumii. Dintre cele 58.000 de specii de arbori din lume, 30% sunt amenințate, mai ales speciile rare și în zonele tropicale și subtropicale. Defrișările, încălzirea globală, incendiile, bolile sau speciile invazive amenință în special mulți arbori. Cu toate acestea, conservarea lor este crucială pentru securitatea alimentară și ecosisteme, subliniază Agenția Organizației Națiunilor Unite. Conversațiile cu inteligența artificială pot influența opiniile politice ale oamenilor, iar îngrijorarea cercetătorilor crește pe măsură ce modelele lingvistice generative oferă informații care nu sunt întotdeauna corecte, în special atunci când susțin poziții politice de dreapta. În doar câteva luni, dialogul cu sisteme precum ChatGPT a devenit o rutină pentru milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologii care păreau improbabile au devenit instrumente uzuale pentru planificarea vacanțelor, optimizarea sarcinilor sau obținerea de sfaturi și explicații, modificând subtil felul în care oamenii iau decizii. În acest context apare o întrebare urgentă. Pot aceste capacități conversaționale transforma inteligența artificială în actori politici? Două studii publicate în Nature și Science arată că discuțiile cu modele lingvistice mari pot modifica atitudinile oamenilor față de candidați și politici publice. Cercetătorii au identificat de asemenea ce trăsături ale acestor sisteme le fac persuasive și ce riscuri aduc pentru democrație. Politologii dezbat de decenii cât de mult influențează campaniile electorale votanții, iar estimarea generală acceptată este că reclamele politice modifică opțiunile cu sub un punct procentual. Rezultatele celor două studii indică însă că persoasiunea asistată de inteligența artificială are un impact mult mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața rezidențială a intrat într-o nouă fază de echilibru, iar evoluția autorizațiilor de construire din România în perioada 2002-2025 arată că s-a trecut de la expansiune accelerată la ajustare. Totodată, creșterea suprafețelor utile autorizate relevă transformarea pieței de la una în care predominau proiectele în regie proprie la ansambluri etapizate construite de dezvoltatori. Specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, care explică pe înțelesul tuturor cum pot fi identificate conținuturi false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, mesaje automate sau tentative de manipulare care folosesc emoțiile. Inteligența artificială face deja parte din viața noastră de zi cu zi. O folosim pentru a ne informa mai rapid, pentru a comunica mai ușor și pentru a ne organiza activitățile. Totuși, aceste tehnologii pot influența modul în care gândim, simțim și luăm decizii, uneori într-o manieră dificil de observat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberin din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud, atrag atenția asupra importanței colaborării pentru prevenirea riscurilor din mediul digital. Într-un spațiu online dominat de conținut personal și algoritmi care ne influențează ce vedem și ce citim, protecția reală presupune implicarea tuturor, instituții, unități de învățământ, familie și comunitate. România se află constant la coada clasamentelor europene când vine vorba de utilizarea internetului în scopuri culturale, fie că este vorba de conținut video, lectură sau muzică. Doar 44% dintre români urmăresc programe TV sau conținut video online, un procent mult mai mic decât media europeană. Jumătate dintre utilizatori citesc știri online, iar o treime ascultă sau descarcă muzică. Românii nu sunt mari amatori de consum cultural online. Potrivit Eurostat, anul trecut doar 44% dintre utilizatorii de internet de la noi au declarat că urmăresc programe TV sau conținut video online, acesta fiind cel mai mic procent din întreaga Uniune Europeană. La polul opus, 96% dintre olandezi și finlandezi fac acest lucru aproape zilnic. Când vine vorba de citit, tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană suntem. La capitolul informare, România stă mai bine. 50% dintre români spun că citesc știri online de pe site-uri, din ziare sau reviste. România se află în coada clasamentului în Europa la adoptarea inteligenței artificiale în afaceri, dar investițiile cresc. Inteligența artificială se dezvoltă cu viteză în toată lumea, iar România încearcă să țină pasul. Puține companii au investit în astfel de soluții, iar țara noastră este momentan la coada clasamentului european la folosirea acestui instrument în afaceri. Se vede însă și la noi tot mai des inteligența artificială în interacțiunile cu băncile ori magazinele online. Companiile care o folosesc spun că productivitatea a crescut și au rezultate rapide și mai bune. Puține companii din România folosesc deocamdată soluții de inteligență artificială. Potrivit Eurostat, doar 3% dintre companiile din România folosesc astfel de soluții și suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Media europeană este de 13%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

și ce weekend, că e unul prelungit. Luni 1 iunie, avem sărbători pe toată linia, sunt mulți care deja și-au luat vacanță. Acum vremea e un pic ciudățică, în sensul că e mai răcoroasă, da, ca să nu spunem că e chiar frig în anumite zone ale țării, bineînțeles frig pentru această perioadă, dar e de bine, dacă e soare, totul e în regulă, cum și la mine, de altfel e răcoare de dimineață, dar e soare strălucitor și asta parcă schimbă și încurajează mojo-ul pentru startul de săptămână. Da, 29 mai, astăzi este cea de-a 149-a zi a anului 2026. Au mai rămas 216 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:36 de minute și apune la 20:50 de minute. Evident că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, știrile sunt știri și negreșit știrea dimineții, încă de azi noapte, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul urmat de explozie și tot felul de chestiuni. Orice site deschizi în această dimineață, cu excepția cel de meteorologie și de la poliția română, toată lumea scrie despre acest incident de azi noapte de la Galați, desigur, și site-urile de socializare au început să buiască, sunt tot felul de impresii, fiecare, da? Încă o dată e o metodă bună de spinare, din păcate. Asta e realitatea, ce să facem? Ne place, nu ne place, ăștia suntem. Bun, ce să vă mai zicem repede despre ziua de 29 mai, că este ziua punerii pernei în frigider. O ciudățenie asta mi se pare, dar și ziua internațională a susținătorilor păcii. Asta parcă vine în completare la nebunia de azi noapte de la Galați. În fine, nu știu, nu o să vorbim prea multe pentru că nu e cazul. E clar, s-a întâmplat să ia măsurile care trebuie acolo și deciziile la fel, cine trebuie. Bun, noi ne vedem de ale noastre și o să vorbim despre vreme imediat. 11 grade la Suceava, scrie chiar acum Camelia. Da, evident, cu bună dimineața. Zile de weekend vesele cu bună dispoziție maximă. Da, mulțumim, Camelia, și ție toate cele bune. Weekend minunat, dacă mai e treabă pe la job, să fie cu bine și astăzi. În trafic, liniște și pace deocamdată. Și am pregătit și horoscopul zilei. Negreșit, provocarea dimineții o găsești deja pusă pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. E despre mâncare în această dimineață. Nu orice fel de mâncare, o să vedeți acolo, noi povestim puțin mai târziu. Gata, să ne turnăm și cafeluța, să o savurăm bine și frumos împreună. Final de mai, Rod Stewart, avem Have You Ever Seen The Rain? Bună dimineața tuturor!

piesele l-au cântat de-a lungul timpului, însă esența a rămas cam aceeași de fiecare dată. E un cântec, da, care trebuie să recunosc, mi-a plăcut tare, tare mult. Bine, ia să vedem ce mai avem în continuare, da, vreme, ia să vorbim pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ora 7, 8 grade Celsius în zona Brașovului. Băi, răcoarea, am spus, dimineața asta e răcorică. Asta e, se mai întâmplă și dintre astea. În schimb, e plăcut așa, plăcut ochiului, să spun. În Transilvania temperaturile sunt coborâte în depresiuni, ajung și la 0,1 grad în nord. În rest avem așa, de la 4 până pe la 12 grade Celsius. Aceste 12 grade Celsius sunt în Banat. În Muntenia și Oltenia, vreme plăcută, ochiului răcoroasă, în schimb, dacă putem spune că avem acum între 7 și 11, hai 12 grade. 13 grade Celsius avem pe litoral, cu cer variabil și în nord și în sud. Câțiva nori sunt și pe cerul Moldovei. Friguț, ar spune unii de dimineață, atât timp cât temperaturile se încadrează între 7 și 13 grade Celsius la Focșani. Acolo, nu știu, totdeauna temperaturile sunt mai blânde la poarta Focșaniului. Da. Hai să vedem și ce spun meteorologi. Potrivit prognozei ANM, valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele specifice finalului de mai în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În restul țării, temperaturile se vor apropia din mediile normale ale perioadei. Bun, cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar în orări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 50-60 de kilometri pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade, iar minimele vor coborî între 1-2 grade în depresiune din Carpații Orientali, pe litoral și în dealurile de vest, minimele vor fi mai ridicate, de 12 până pe la 14 grade Celsius. Cam atât despre vreme. Euritmix, ascultăm împreună There Must Be an Angel. Bună dimineața!

0: distracție cât cuprinde. Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
1: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
0: Tabără Aripi de Înger. Prinde situarii de joacă și bucurie.
2: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră, și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Jurnal FM.

bună dimineața, cred că e o ceașcă de ceai acolo, nu? Așa, ceai, domnule, atâta cafea. Nu e bună cafea, nu e sănătoasă. Ba da, dar puțină, să zicem. Ne salutăm și cu Alice. Alice Stanciu de la Focșani zice: eu te aud când zici că mereu e mai cald la Focșani. Bună dimineața. Zic, și ce, nu e așa? Că așa arată băiat. Și că este. Și ne-a trimis și o fotografie frumoasă de la Focșani. Îți mulțumesc tare mult. Dana din Onești, bună dimineața. 11 grade, un soare plăcut și multă voie bună. Și ne l-a trimis și pe Thomas. Un pisoi frumos. Dana de la Onești te salută, da? Salutare, Dana. Bună dimineața. Bine? Ne ocupăm acum, mai avem ascultători de la Onești, avem informații prețioase, le spunem puțin mai târziu. Haideți să trecem la anii noastre. Iată, finalul de săptămână aduce energie, flirt și vești bune pentru multe zodii. Unii nativi se gândesc deja la relaxare și familie, în timp ce alții primesc confirmări importante legate de bani, relații sau proiecte profesionale. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care încheie săptămâna cu bani în plus și planuri de distracție. Nici nu se poate mai bine, nu? Horoscopul detaliat puțin mai târziu, ne ocupăm acum de provocarea dimineții. Ia să vedem ce avem. Fiecare are combinațiile lui secrete de mâncare, acele mixuri care nu apar în meniuri și nici nu prea primesc aprobarea publicului, dar care sunt surprinzător de bune. Pentru unii e ceva normal, pentru alții e motiv de a ridica sprânceana. Poate că poate pâine cu gem și brânză sărată, cartofi prăjiți cu înghețată sau pizza cu miere. Wow! Sună ciudat spus cu voce tare, dar în farfurie devine comfort food, pur și simplu. La final, gustul n-are comitet de aprobare, doar papilele și puțină curiozitate. Și uneori, cele mai bune combinații sunt exact cele pe care nu le-a explicat prea mult nimănui. Bă, interesant, s-ar putea să-ți placă o combinație ție și altora să plec. What? Ce e asta? Bun, și întrebare pentru tine: ce mănânci tu cu plăcere, dar arții refuză din principiu? Ba, cred că e interesant. 0755948400, numărul nostru de WhatsApp, ne răspunzi acolo sau pe grupul Jurnale FM, un singur nume, O Mare Familie de pe Facebook, unde ai o postare în acest sens acolo. Și mai multe farfurii de mâncare, așa, drept exemplu. Bun, o așteptăm și pe Aurina în câteva momente. Nu uita să ne răspunzi: ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza

0: patra Astratan și cu taicăsu, da, Pavel. Ani, cântecul ce ne-a dus la 7:34 de minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct și ascultăm cu mare drag. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Este o zi de bine?
0: Da?
1: Da.
0: Prag de weekend, ce să mai... E bine!
1: Eu începem rândul, da, extrem de frumoasă, 29 mai. Iată că încep să ascult și această luna lui Florar. Și să vedem, am găsit mai multe semnificații care mai departe sunt interesante. Iată, astăzi sărbătorim agrafa, un ajutor universal. Agrafa de vestie se numără printre obiectele cărora nu le recunoaștem importanța decât în momentul în care avem nevoie de ele și nu ne sunt la îndemână.
0: Da.
1: Mai ales pentru că agrafa, care și-a dovedit utilitatea de-a lungul deceniilor cu tot globul, este folosită și în alte scopuri. Felat este un mic obiect indispensabil. Se poate transforma cu ușurință în agățătoare pentru ornamente precum globul de Crăciun. Turnic sunt recuperarea unor obiecte mici rătăcite în locuri greu accesibile. Unealtă pentru desfundat mici dăi de scurgere, cheiță pentru fermoare. Sârmă pentru strâng și diverse obiecte între ele, inel pentru chei, dos pentru tuburi poate de lichid, dispozitiv de prinderea plantelor de araci, pentru araci, agrafă de urgență pentru păr, accesoriu vestimentar neconvențional și multe altele.
0: Da. Clar.
1: Și mergem mai departe. Cred că am mai văzut ceva că reprezintă un simbol al rezistenței norvegiene în fața ocupației germane în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Da.
1: Da.
0: Bun.
1: Trecem mai departe. Este ziua biscuitului dulci sau cărat, simpli, ori cu arome, cu fructe sau ciocolată, și chiar cu umplutură, rotund, spiralat, oval, în formă de inimă sau de stea, biscuitii sunt prezenți în casele tuturor și pe toate mesele, la orice vârstă, fiind unul dintre cele mai cunoscute, consumate și diverse gustări din lume.
0: Da, important e să fie. Ce mai contează că e stea, că e lună, că e dulce, că e
1: ceva. Și cred că astăzi, ca să-l sărbătorim, trebuie să mâncăm.
0: Corect. Da, merge și la cafeluța de dimineață, perfect, sau cu ceai.
1: Bun. Tot astăzi este Ziua Internațională a Muntelui Everest.
0: Drăguț.
1: Este cel mai înalt munte de pe glob.
0: Da.
1: Multe persoane visează, încearcă, dar puțin reușesc să-l cucerească.
0: Da.
1: Și are o înălțime de 1848,86 de metri.
0: Da.
1: Este și Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, cunoscută ca Ziua Internațională a Căștilor Albastre.
0: Da, da, da.
1: România a sprijinit și continuă să sprijine eforturile ONU de menținere a păcii, afirmându-se de-a lungul timpului drept un contributor important la misiunile și operațiile desfășurate sub egida acestei organizații internaționale. Și cam atât.
0: Da, am mai văzut că ar fi, am înțeles și asta, ziua punerii pernei în frigider, mai puțin important acum. Asta ca să fie ceva haios de dimineață. Și să trec și la provocarea dimineții, să te întreb, Aurina, așa cum i-am întrebat și pe ascultători. Nu știu de ce m-aud cu ochiul, dar asta e mai puțin important. Ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu? Adică ideea că ai vreo rețetă dintre asta.
1: Nu știu, uite, îți plac castraveții cu miere, dar s-ar putea să le placă și altora.
0: Foarte tare, eu n-am auzit până acum, deci consider că e o nebunie acolo. Dacă tu zici că are un gust super pentru tine...
1: Da, se mănâncă pe 20 iulie de Sfântul Ilie
0: castraveți
1: cu miere.
0: Hai de mine! Da, gata, să-mi dotez acolo și pe 20 iulie de Sfântul Ilie te invit la un castravete murat cu mieri.
1: Sau pepene cu pâine, dar bănuiesc și asta.
0: Da, am mai auzit asta, da, aia cu miere și cu castravet murat, na,
1: ever. Nu cu castravet murat, alo, de ce l-ai făcut murat?
0: Da,
1: nu
0: e? A, castravete normal, nu știu, așa am auzit murat, nu știu, da, asta e, bine, am auzit greșit.
1: Deci,
0: simplu, bun, gata, uite, că faci reproșuri acum, ai venit la mine cu castravete murat. Vine la proaspăt, bine. Îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru primele informații de la prima oră. Te așteptă puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Ilion, ascultăm Sit Mem de Mon. Bună dimineața tuturor, poftă mare la cap de luță.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Jurnal FM.

0: dimineață bună, așa să te trezească de bine, de bine. 7 și 48 de minute, a zburat vremea repede. Salut pe Constantin de la Onești, care zice că ne trimite o știre. De fapt, ne dă un link de la un site din zonă de acolo și care vorbește despre măsurile speciale pentru gala Nadia Comăneci, care vor avea loc în weekend acum la Onești. Da, s-a vorbit și în presa națională peste tot, am și detalii acolo. Desigur, trebuie să vă spun că voi fi prezent la gala Nadia. Mergem acolo, domnule, să vedem, să observăm. Tot Constantin ne trimite și vremea la Onești, luată de pe telefon. Da, e bine, e plăcut și acolo. Ne mai salutăm repede și cu Elisabeta Iancu de la Brașov, care de asemenea ne trimite bună dimineața. Zi cu pace și bucurie în suflet și weekend de poveste. Da, frumos, weekend cu pace, da. Mai ales când vedem ce se întâmplă pe cerul țării noastre când au început să pice dronele. Da, asta e altă poveste. Să trecem acum în revistă, dragi prieteni, mult așteptat horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ia să vedem. Berbec, sunteți nerăbdători să încheiați programul de lucru? O discuție scurtă și la obiect va aduce claritate asupra unui proiect de săptămâna viitoare. Taur, încheiați săptămâna cu o veste bună legată de o sumă de bani? Sunteți dispuși să fiți generoși și să faceți o cinste prietenilor? Gata? Trebuie să-mi caut un prieten Taur. Gemeni, energia voastră atinge cote maxime. Este momentul perfect pentru a schimba ceva la înfățișarea voastră. Rac, sunteți obosiți după o săptămână agitată și tot ce vă doriți este liniștea casei. O seară petrecută în confortul patului este perfect justificată. Leu, viața socială se animă și telefonul vă sună neîncetat. S-ar putea să întâlniți o persoană care să devină un sprijin pentru un proiect viitor. Fecioară, deși e vineri, vă gândiți încă la detaliile unui proiect neterminat de la birou. Încercați diseară să acordați toată atenția partenerului de viață. Balanță, spiritul de aventură se trezește. Dialogurile cu persoanele străine sau discuțiile pe teme înalte vă captează total interesul. Scorpion, intuiția voastră este brici astăzi. La nivel relațional, pasiunea se intensifică, promițând o seară de vineri romantică în doi. Săgetător, relațiile sunt pe primul loc astăzi. Dacă sunteți singuri, aveți un farmec aparte care atrage privirile ca un magnet la evenimentele sociale. Am înțeles. Capricorn, aveți o dorință imensă de a pune totul în ordine înainte de a pleca de la birou. Seara este ideală pentru un somn recuperator și profund. Vărsător, sunteți pregătiți de distracție. Este o seară perfectă pentru a ieși la o întâlnire, a merge la teatru sau a dansa până târziu. Și am ajuns la final, la Pești. Focusul rămâne pe casă și pe familie. Puteți organiza o cină restrânsă acasă, alături de cei cu care vă simțiți cu adevărat voi înșivă. Și cam atât la horoscopul zilei. La mulți ani aniversaților!

Da, mi-aduc aminte de vremea când am fost la Santa Ce scântec la festivalul de adorm. Da, ce vremuri, de altă dată. În fine, noi ne apropiem de știrile 8 în dimineața lui 29 mai, când te-am întrebat ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu. Da, ia să vedem că o salutăm înainte de toate pe Dorina la Cluj. Bună dimineața, cu 10 grade și cer senin din Cluj, mulțumim tare, tare mult. Stai că aveam aici pe cineva. Emanuela Păltinișanu zice: bună dimineața, mănânc cu plăcere mămăligă cu miere, desertul copilăriei mele la bunici. Ce combinație, interesant. Ia să vedem că mai avem aici câte ceva. Denisa ne scrie: bună și frumoasă dimineața, piftie cu mămăligă. Mulți se strâmbă când aud mămăligă, un deliciu. Poftă bună la cafeluță și weekend minunat. Dar eu așa știam că se mănâncă. Parcă așa știam, așa am auzit. În fine, Gica Pintilii: bună dimineața, de lângă Roman am văzut în armată și mi s-a părut dubios. Mânca unul conservă de pește în ulei și brânză telemea în același timp. Am încercat și eu. Pot să spun că atunci când mănânc o conservă de pește în ulei, musai trebuie să am și brânză. Deci a rămas așa, pe sistemul ăsta. Bă, conservă de pește în ulei cu brânză telemea. Da, da, adevărul că și eu vă văzusem cum mâncau telemea sărată cu dulceață. Am înțeles că e o combinație. Da, știi cum e când se fac? Foamea cel mai bun bucătar. Mănânci ce vrei cu orice vrei, numai să-ți stâmperie foamea. Să vă povestesc altă dată lucruri care mie nu mi-au plăcut și le-am mâncat de foame. Hai de mine, nu mai știam. În fine, gata. Atât deocamdată, să mergem să aducem știrile de nouă. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Britney Spears ne completează programul de muzică cu Baby.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Grefierii din instanțe și parchete vor suspenda parțial activitatea în perioada 2-5 iunie ca formă de protest față de prevederile noului proiect al legii salarizării, anunța Sindicatul Grefierilor Dicasterial. Între 8 și 12, în toate cele 4 zile, activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. În data de 4 iunie, în intervalul orar 8-12, în timpul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare justiție, activitatea în instanțe și parchete va fi oprită total ca formă de protest față de modul în care proiectul legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar, afirmă sindicatul într-un comunicat. Consiliul Concurenței a sancționat Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Federația Operatorilor Români de Transport și 18 companii de taxi cu amenzi în valoare totală de 3.976.789 de lei pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de intermediere online prin aplicații informatice a comenzilor taxi. Consiliul Concurenței a constatat că părțile implicate și-au coordonat comportamentul în vederea eliminării din incinta aeroportului Otopeni a unei companii care administra o aplicație agregatoare care includea oferta mai multor șoferi de taxi, se arată într-un comunicat al instituției. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o creștere de 2,3% ca serie brută în primele 3 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În intervalul 1 ianuarie 31 martie, pe serie brută s-au consemnat rezultate pozitive în comerțul cu ridicata specializat al altor produse de 9,2%, comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații de 9%, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata de 8,9 puncte procentuale și comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, de 5,6%. Pe de altă parte, scăderea a înregistrat comerțul cu ridicata nespecializat, comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului și comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri. Programul Național Cantus Mundi și Corul Madrigal marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o serie amplă de evenimente care vor aduce împreună peste 17.000 de copii la a 5-a ediție a evenimentului Ora Copiilor by Cantus Mundi. 17.699 de copii și tineri din 430 de coruri și ansambluri Cantus Mundi vor susține recitaluri și concerte în fiecare dintre cele 41 de județe ale României și în București, dar și în Republica Moldova. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

și ultima ediție din mai, în același timp, 29 mai, avem înainte de toate calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. Iată, în 1453, condusă de sultanul Mohamed al II-lea, armata otomană cucerea orașul Constantinopol, actualul Istanbul, ceea ce a însemnat sfârșitul Imperiului Bizantin. În 1917 se năștea John Fitzgerald Kennedy, cel care avea să devină al 35-lea președinte al Statelor Unite, asasinat la 22 noiembrie 1963. În 1922 se năștea compozitorul și arhitectul grec Yannis Xenakis. În 1945 murea Mihail Sebastian, prozator, dramaturg și eseist. Între operele sale se numără Orașul cu salcâni, Accidentul și Jocul de vacanță. În 1948, în Palestina, își începea activitatea prima misiune de pace a căștilor albastre ONU. În 1953, Sir Edmund Hillary și un șerpaș deveneau primii oameni care atingeau vârful Everest. În 1957, se năștea actorul american Ted Levine, cunoscut mai ales pentru rolul capitanului Leland Stoutenmeyer din serialul de televiziune Monk. În 1959, se năștea actorul englez Adrian Paul, cunoscut mai ales pentru rolul Duncan MacLeod din serialul Highlander, nemuritor. În 1980, se năștea actrița Irina Cojar. În 1985, o tribuna stadionului Heysel din Bruxelles se prăbușea, ucigând 39 de spectatori. Atunci au fost excluse din Liga Campionilor, din toate competițiile europene, de altfel, echipele englezești și cele italiene, și așa s-a creat drumul stelei către câștigarea Cupei Campionilor. Da? În 1985, Steve Fonio, un atlet fără picioare, încheia un maraton canadian după 14 luni. În 1990, Boris Eltsin era desemnat de Duma de Stat de la Moscova, a Parlament, în funcția de președinte al Rusiei. În 1992, FBI recuperea mai multe nuduri ale cântăreței americane Madonna, furate de la fotograful Steven Mason. În 1996, începea o nouă etapă a procesului de privatizare în masă, prin tipărirea și distribuirea certificatelor. În 2010, înceta din viață actorul american Dennis Hopper, iar în 2014, autoritățile de la București le cereau românilor să părăsească regiunile ucrainene Donetsk și Lugansk, dar și peninsula Crimea, care fusese anexată de Rusia. 2012, un cutremur de magnitudine 5,8 grade zguduia provincia Modena din nord-estul Italiei, ucigând 23 de persoane și rănind alte 350. În 2015, în regia lui Cornel Porumboiu, filmul Comoara avea premieră în cinematografele românești. Și continuăm. În 2016, Franța și Germania marcau centenarul bătăliei de la Verdun. În 2017, murea Constantinos Mitsotakis, fost premier grec, unul dintre cei mai cunoscuți veterani ai vieții politice din statul elen. În fine, 2017, încetat din viață și generalul Manuel Antonio Noriega, a fost dictator al statului Panama. În 2018, lanțul Starbucks și încheia pentru câteva ore toate cele aproape 8.000 de cafenele din Statele Unite, pentru ca angajații să participe la un curs împotriva rasismului, după un incident petrecut într-unul dintre localurile companiei. În 2018, jurnalistul rusul Arkady Babchenko își înscena propria moarte în complicitate cu serviciile secrete ucrainene pentru a dejuca un complot de asasinare în spatele căruia s-ar fi aflat Moscova. 2019, un vas cu turiști sudcoreeni se scofunda pe Dunăre la Budapesta. În 2019, Chelsea Londra a câștigat trofeul Europa League, iar în 2021, Chelsea câștiga pentru a doua oară în istorie trofeul Ligii Campionilor, da? Champions League. Asta. Sunt câteva dintre întâmplările și lucrurile care au avut loc de-a lungul timpului la data de 29 mai, ca de fiecare dată. Vă invităm și pe voi să mai cercetați, că mai sunt multe alte lucruri interesante, și vă reamintesc, ca de fiecare dată, că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Nicklas cu Don't Stop the Car.

0: My Favorite Games de Cardigans, 5 și 17 minute. Suntem la Dimineața Între Prieteni pe frecvența ta favorită, Jurnal FM. 29 mai astăzi te-am întrebat ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu, și îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Și foarte, foarte pe scurt, și zburăm către mai departe, să spunem așa. Un urs văzut de mai multe ori în satul Dumitrești, Vrancea, a fost împușcat după ce a atacat echipa de intervenție. Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului cu 60 de zile. Aprobarea finală din partea președintelui Donald Trump este în continuare așteptată. Și un american a stabilit un nou record de viteză pe Everest. A ajuns pe cel mai înalt vârf din lume în mai puțin de 10 ore. Da, mai avem alte subiecte pe scurt detaliate, un pic mai altfel, dar puțin mai târziu. Așteptăm pe Aurina. Suntem cu Nicles, ascultăm Don't Stop the Car. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: numărul 2 vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi, Euroimstal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: minute, ni se alătură chiar acum în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Aurina Petra, evident, cu subiectul dimineții. Nu-i așa? Bună dimineața, Aurina, bine ai revenit, ești din direct, te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, da, vorbim despre subiectul acestei zile. O dron s-a prăbușit în jurul orei 2 dimineața pe un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor, viața lor nu este în pericol, dar oricum au trăit momente dramatice. Reprezentanții mei APN a fost urmărită pe radar la intrare pe teritoriul României, venea dinspre Ucraina, din Ucraina, și a avut o evoluție descendentă. Drona a avut un eliberare pentru care nu există explicații și a dispărut de pe radar în sudul municipiului Galați, iar după câteva minute a fost raportat incendiul ușirea dronei pe bloc. Practic, ce s-a întâmplat? Au pierdut-o pe radar și s-au trezit pe bloc.
0: Păi nu
1: drona
0: prea e normal, da?
1: Așa. Nu e normal. Drona prăbușită la radar reprezintă o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Rusiei. Asta spune Ministerul Afacerilor Externe, care a adăugat faptul că România va lua sus. Mie mi se pare inadmisibil să vezi drona și să nu o dobori în momentul în care îți dai seama că ea este în oraș, efectiv.
0: E un pericol real și trebuie îndepărtat. Ce să mai am senzația că oamenii ăștia se ascund așa după deget și folosesc numai cuvinte mari și nu fac absolut nimic. Așa din gură
1: nu
0: cu toții.
1: Da. Exact. Și am văzut gaură în planșeul metrului.
0: Da, a trebuit să se întâmple de adevărat în
1: acasă. Ce au trăit oamenii când s-au trezit?
0: Da. Eu cred în continuare că în momentul în care ți-a trecut granița trebuie doborâte, dar sunt multe alte voci care sunt împotriva acestui lucru, trebuie să lăsăm să-și facă de cap sau nu știu cine știe ce. Dar în fine, nu vreau să pic în altă extremă, că nu e modelul nostru, noi suntem pe alte lucruri, dar trebuie să fim informați corect în același timp. Dacă ne mai spui ceva, Aurina, pe acest subiect?
1: Doar că structura blocului, am văzut că spune primarul municipiului Galați, nu a fost afectat, apartamentul a fost grav avariat.
0: Da, atât tot, da? Bine, îți mulțumesc tare, tare mult. O zi excelentă în continuare cu știri bune, sperăm noi, pentru ascultătorii noștri. Am mai aflat doar că în zona aia, Calea Brăilei, cred că se numește, strada respectivă, a fost închis traficul acolo. Nu știu dacă s-a dat drumul. Cam atât pe subiect. O să vedeți, de altfel, că toată presa de astăzi vuiește pe subiectul respectiv. O să mai vorbim și noi la Revista Presei puțin mai târziu. Suntem cu Erica Iglesias și Maria Becerra. Ne revedim și facem și un dans de dimineață. Ascultăm Asies La Vida.

0: faină băceata asta de dimineață. Ne-am făcut o încălzire așa și pe la genunchi și gândeam cu voie bună. 8:34, nu știu cât de bună va mai fi după știrea asta. Culea asta de pe o televiziune internațională zice: tot mai mulți români se confruntă cu dilema apei, îmbuteliată, filtrată sau de la robinet. Pentru că nu au încredere în calitatea celei din rețeaua publică, majoritatea o cumpără din magazin, zice, iar asta cam seacă bugetul familiilor. Variantele alternative sunt filtrele sau cănile filtrante, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Da, nu vreau să intru prea mult în detaliu ăsta. E surprinzător că, da, în continuare, pe subiectul apă sunt tot felul de dileme și sunt mulți care, nu știu, pe sistemul de educație lipsă, cu carențe acolo, zică: vin ăștia și ne iau apa. Și am întrebat: care ăștia? Păi ăștia, care ăștia, zic, cum mergi? Că ei, lasă că știi, dar nu vrei să spui. Ei, da, chiar așa. Ce vreau doar să spun este că e firesc cumva să coste, că și la întreținere când o plătești, pentru că apa aia e colectată de undeva, e dusă, nu știu unde, e tratată, e purată, îți vine ție la robinet și nu are cum să fie gratis. Dar probabil că gratis e doar la izvor, dacă te duci de acolo, e clar, e limpede. Nici la fântână n-ar trebui să fie gratis, că și fântâna aia a fost săpată, a fost zizdită și așa mai departe. Așa că mai ușor cu gratisul ăsta, că nu e chiar așa. Da, și apropo de asta, că să gândim într-un fel sau altul, ieri am fost la o lansare de carte, asta vă povestesc frumos așa, a lui Varujan Vosgania. Nu vreau să spun despre carte, despre nimic, ci o poveste adusă de acesta și care povestea că pe vremea lui Ceașcă, a domnului tovarășului Ceaușescu, da, pentru că toată lumea aveam alimentele la cartelă, vă amintiți, și spunea că familia lui avea dreptul la 3 litri de lapte pe zi, că așa era, nu știu cum. Și a făcut un calcul și a ajuns la concluzia și duceau să iau tot ăia, nu știu câți, că făceau nu știu câți hectolitri pe lună de lapte, ce făcea cu el acum, nu știu, și el ce, cred că îi bea, mai făceam brânză. Și zice, și în ziua de azi îmi dau seama că dacă iau 2 litri jumătate de lapte pe lună, cred că e mult, dintre care jumătate îi mănâncă pisica. Interesant. Ce vreau să zic, doar amintind de această poveste, este că trebuie să stai și te mai gândești la niște aspecte, să le vezi așa cum trebuie, gata. Să vedem și ce mai spune presa de astăzi în doar câteva minute. Mai ascultăm și noi ceva muzică. Suntem cu Gazebo, avem la radio I Like Chopin.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Un radio pentru tine

46 de minute. Da, e timpul să răsfărim puțin presa națională și internațională. Evident, subiectul cu drona prăbușită în Galați îl găsim aproape în toate publicațiile din România, doar pe site-urile de vreme și pe sport nu găsim. Mă rog, mai e național.ro care nu amintește deloc. Asta e altă poveste, să vedem. Începem noi cu adevărul. O dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu. Sunt persoane rănite și zeci de evacuați. O să vedeți, se updatează la fiecare chestie. Bun, să continuăm și eu cu alte cele. Evenimentul zilei, pensiile, alocațiile și indemnizațiile în mijlocul dezbaterii despre salarii. Situația resurselor din buget sunt publicate acolo. Național.ro, vă spunea surprinzător sau poate că nu, nu zice nimic de incendiul cu drona rusească de la Galați, dar spune, Rusia nu va decide cine vorbește numele Uniunii Europene. Rusia nu va avea niciun cuvânt de spus în alegerea persoanei care ar reprezenta Uniunea Europeană în cadrul unor eventuale negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina. Aceasta a fost declarația miniștrilor de externe ai celor 27 de state membre reuniți joi în Cipru. Da. Continuăm cu jurnalul.ro. România, țara tuturor experimentelor. Iată, România se află de ceva ani într-o perioadă a experimentelor. Cine și cum ne-a adus aici e greu de înțeles, dar să o luăm metodic, zice jurnalul.ro. Primul experiment s-a produs în 2015, când, după demisia lui Victor Ponta din funcția de prim-ministru, ne-am ales cu un premier tehnocrat pe numele lui Dacian Cioloș. Atunci partidele s-au înțeles rapid. Povestea o găsiți acolo detaliată. Spot Media zice, un fotomodel al lui Epstein arată puternicele legături dintre Trump și Putin, dar și capcana în care intră România, cultivându-l pe Paolo Zampoli. În urma victoriei lui Trump, a relației privilegiate cu Putin și a semnalelor venite de la Kremlin, toate rețelele proruse de la București au devenit pro-americane peste noapte. Dintr-o dată, America nu mai era inamică a României, cum era prezentată până atunci de influencerii susținuți de Kremlin, ci țara noastră trebuia rapid să se predea în fața noii administrații americane, zice Spot Media. Da? E acolo subiectul. Republica.ro, semnal de alarmă, o interpretare legislativă defectuoasă riscă să afecteze mii de angajați cu dizabilități. Continuăm cu ziarul financiar, care vine cu un interviu cu Bogdan Neacșu, președinte executiv CEC Bank. Zice, poziția noastră este fermă și documentată, nu a existat nicio manipulare a robor, nu a existat niciun cartel, robor a reflectat în fiecare moment realitatea pieței monetare și politica BNR. Mergem peste hotare la 2 cevele, piața muncii, o vulnerabilitate majoră pentru Moldova. Moldova importă forță de muncă din Asia de Sud-Est, în timp ce moldovenii continuă să plece în Europa, iar cei rămași, deși abs de muncă, refuză să se angajeze din cauza salariilor mici. Na. Și încheiem cu subiect cel de deschidere, de altfel, de pe BBC News. Statele Unite și Iranul sunt, citez, foarte aproape, am încheiat citatul, de o înțelegere, dar, citez, nu a ajuns încă acolo, am încheiat citatul, spune G.D. Vance. Da? Și cam atât, nu mai zicem absolut nimic decât îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți, iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

Morandi și Anoli cu Now Sleep, da, aproape tot de știrile orei 9, dimineața lui 29 mai. Te-am întrebat ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu. Hai că mai avem niște răspunsuri. Ce se scrie? Bună dimineața, o zi frumoasă și un început de weekend plăcut. Nu știu dacă ai mâncat vreodată ouă roșii cu muștar și o felie de pască, zice. De la soțul meu am învățat și acum numai așa mâncăm la sărbătorile pascale. Toate bune. Hai, eu mănânc, dacă tot m-ai întrebat, ouăle roșii, mă rog, ouă fierte în general, cu puțină sare și lămâie, ca așa îmi plac mie, da? Nu știu dacă e altfel pentru atât. Bună dimineața, scrie Vali Bejan. Da, piftie cu mămăliguță este super. Da, asta a venit ca o completare la Denisa. Mulțumim tare, tare mult. Ne mutăm pe WhatsApp. Elena Irina Bădiță zice: eu mănânc cu plăcere ouă fierte asezonate cu muștar și sarmale reci cu usturoi, iar ca desert felie de pâine unsă cu ulei și zahăr. Foarte tare. Iar stai că mai avem aici Dana din Media, zice: o mâncare ciudată pentru alții, delicioasă pentru mine este pâine cu untură presărată cu zahăr și mămăliga rece cu magiun. Asta, domn, rețete de rețete, le luăm și noi cumva în considerare. Se la vigata, mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după cu Wilhelmina. Suntem cu The Beloved, ascultăm Sweet Harmony. Bună dimineața tuturor!

0: ora 9.
1: Găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Noua lege a salarizării bugetare în forma propusă limitează semnificativ capacitatea autorităților publice de a adapta nivelul salarial la nevoile reale ale anumitor domenii strategice, iar în lipsa unei flexibilități, administrația publică va continua să întâmpine dificultăți în atragerea și păstrarea resursei umane performante, susțin reprezentanții IMM România. Există sectoare esențiale pentru dezvoltarea socioeconomică a statului, unde instituțiile publice au nevoie de specialiști bine pregătiți, profesioniști cu experiență și competențe comparabile cu cele existente în mediul privat. În lipsa unei flexibilități salariale, administrația publică va continua să întâmpine dificultăți în atragerea și păstrarea resursei umane performante, ceea ce afectează direct calitatea serviciilor publice și capacitatea instituțională a statului, se arată într-un comunicat al IMM România. Ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, adică tinerii niți în Uniunea Europeană, a scăzut în 2025 până la 11%, de la 15,2% în 2015. Însă România are în continuare cea mai mare proporție de niți din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai mici procente de tineri din categoria NEET au fost înregistrate anul trecut în țările de jos, Suedia și Slovenia. În schimb, cele mai mari proporții au fost înregistrate în România, de 19,2%, Bulgaria de 13,8% și Grecia de 13,6 puncte procentuale. Românii care primesc pachete din Asia au o veste bună. Poșta Română poate procesa mai rapid coletele. Poșta Română a inaugurat un hub logistic și de curierat în București, care va fi principala poartă de intrare a coletelor din rețea. Astfel, procesarea pachetelor venite în special din Asia va fi mai rapidă. Totuși, conducerea instituției admite că Poșta Română este încă prea mică pentru a deveni un actor important pe piață și spune că obiectivul principal rămân serviciile considerate esențiale pentru stat, ca distribuirea pensiilor și a beneficiilor sociale. Centrul se întinde pe aproximativ 12.000 de metri pătrați și este dotat cu benzi automate și sisteme inteligente de sortare. Potrivit reprezentanților poștei, poate procesa până la 7.000 de colete pe oră și nu numai. Rețelele sociale au un efect nociv asupra copiilor, comparabil cu fumatul, afirmă mai mulți medici britanici, care au lansat un apel către legiuitori în vederea combaterii efectelor negative, informează Reuters. Academia Colegiilor Regale de Medicină a explicat impactul pe care rețelele de socializare îl au asupra copiilor în cadrul unei consultări publice pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online. Tot mai mulți copii ajung la medici din cauza timpului petrecut online. Peste jumătate dintre cei 132 de medici care au răspuns sondajului se confruntă cu cel puțin un caz de probleme de sănătate legate de tehnologie și de dispozitive în fiecare săptămână, iar peste o treime se confruntă cu astfel de cazuri de mai multe ori pe săptămână. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Astăzi deschidem ultima oră dimineața între prieteni, ultima ediție din această săptămână și chiar din această lună, 29 mai, vineri, astăzi 9 și 9 minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag, ești direct.
1: Bună dimineața! Începând de astăzi, se redeschide circulația rutieră pe DN67C Transalpina, pe sectorul între Rânca și Curpăt. Decizia a fost luată în urma inspecției efectuată de o comisie specială a CNAIR și a direcțiilor regionale din Craiova și Cluj. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic. Mm-hmm.
0: Da, bun. Cum va fi permisă circulația, te rog să ne spui?
1: Circulația va fi permisă pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone în perioada 29 mai 30 iunie. Circulația va fi permisă doar în intervalul orar 9 și 20. Iar în perioada 1 iulie 31 august, circulația va fi permisă în intervalul orar 7-21. Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și, bineînțeles, restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Rămânem cumva în domeniu, să spunem, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri ale DN6 Orșova-Lugoj la kilometrul 453 pe centura municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin, pentru a permite extragerea unui autocamion care a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. Undeva după 9:30 se estimează luarea normală a circulației și tot în domeniu să rămânem. Înțeleg că în țară prețul benzinei este a crescut mai mult decât cel al motorinei. Dacă știți ceva exemple de genul acesta, am să vă rog să îmi trimiteți pe WhatsApp să-mi spuneți unde se întâmplă această chestiune. Adică nu unde neapărat, cât e diferența, cu cât e mai scumpă benzina, motorina, sau dacă e invers. Imediat vorbim despre vreme. Ți-am pregătit calendarul muzical și câteva informații din sport și, bineînțeles, o nouă rundă de întâlniri cu Wilhelmina și cu subiecte din cele mai interesante. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva minute de la J.D. Hoca, suntem împreună, The One and the Only.

provocarea dimineții, mai ai ceva timp la dispoziție să ne și răspunzi ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu, da? Combinații dintre astea mai ciudate, care pentru tine sunt foarte bune, pentru alții, wow, ce e asta? Pe WhatsApp ți așteptăm răspunsurile în continuare, 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, aducem și noi răspunsurile pe final. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, da, vremea arată bine, aș putea spune, da? Sunt zone cu cer variabil, la rest senin, cea mai mare parte a țării, temperaturile într-adevăr sunt puțin cam scăzute, mai ales comparativ cu zilele trecute când am fost în prag de caniculă, nu-i așa? Sunt 13 grade Celsius în zona Brașovului acum, cer senin, soare strălucitor peste toată Transilvania, acolo unde temperaturile pornesc de la 2 grade Celsius în depresiune din nordul Carpaților Orientali și ajung pe la 16 grade Celsius în vest, în Banat și Crișana. Și în Muntenia arată bine, ceva nori undeva la Ploiești și la sud de capitală, temperaturile în rest sunt undeva între 14 și 17 grade. 17 grade Celsius avem și în sudul litoralului, 16 doar la Sulina Nord, în schimb e vreme frumoasă cu soare strălucitor. În Moldova câțiva nori, mai ales pe partea estică, să zicem, dar sunt doar de decor, în rest temperaturile sunt între 12 și 18 grade. Iată din nou, tot la Focșani, cea mai ridicată temperatură. Potrivit prognozei ANM, valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele specifice finalului de mai în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În restul țării, temperaturile se vor apropia de mediile normale ale perioadei. Da. Cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar înorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 50-60 de km pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 1-2 grade în depresiune din Carpații Orientali. Pe litoral și în dealurile de vest, minimele vor fi mai ridicate, de 12 până la 14 grade Celsius. CSH, că ascultăm cum am promis la drept la radio.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra Neamț, la o consultație

0: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabără aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

It's a Wonderful Life e varianta Ace of Base la 9 și 28 de minute. Câteva dintre informațiile din sport. Balonul de aur, cel mai renumit premiu din lumea fotbalului, creat de revista France Football în 1956, își va celebra cea de-a 70-a aniversare prin organizarea pentru prima dată a ceremoniei în acest an la Londra, în data de 26 octombrie. Localitatea franceză Canet-et-Roussillon a găzduit miercuri și joi etapa a doua a circuitului de not Marea Nostrum, iar printre sportivii care s-au evidențiat s-au numărat și doi nătători români, informează Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Teodor Proca a câștigat medalia de aur în proba de 1500 de metri liber, iar timpul obținut de 15.00 36 minute reprezintă un nou record național la plus 19 ani. Totodată, miercuri, Vlad Mihalache s-a clasat pe locul 4 în finala a probei de 50 de metri fluture cu timpul de 22,34 secunde, nou record național la plus 19 ani, iar joi, în proba de 100 de metri fluture, Vlad s-a clasat pe locul al doilea în finala B cu timpul de 52,39 secunde. Și campioana UBT Cluj și-a luat revanșa în finala Ligii Naționale în fața vicecampioanei CSM Oradea, scor 88-83 în al doilea meci din 5 programate. Seria se mută în BT Arena în 1 și 3 iunie. Iar mâine seară, de la ora 19, ora României, avem finala Champions League, da, foarte tare, între Arsenal, desigur, și care o va întâlni pe PSG în final. Atât din sport, Mihail, ascultăm, hai să fugim!

La tine în gânduri, Mihail, hai să fugim. 9:32. Da, imediat venim cu calendarul muzical. Avem un grupaj pescut repede. Un scandal de proporții a izbucnit la compania de apă Someș după votarea bugetului în Consiliul Județean Cluj. Conducerea companiei a propus aproape 6 milioane de euro pentru bonusuri de performanță și profitabilitatea destinate șefilor, da? În paralel, aproape 200 de angajați lucrează zilnic printre substanțe toxice, ape uzate și fecale fără bonificații. Muncitorii se luptă în instanță de mai bine de un an pentru sporurile prevăzute în contractele de muncă. Pam, pam! În timp ce așteaptă autostrada, șoferii din vestul țării și antrenează răbdarea, drumul național 68A a devenit locul unde mai mult se stă decât se circulă. Aici distanța nu se mai calculează în kilometri, ci în 10 de minute de stat în trafic, uneori chiar ore. Asta pentru că porțiunea de șosea care preia tot traficul de pe A1 a intrat din nou în reparații până la finalul lunii iunie. Hei, să vedeți cum stai pe străzi semaforizate câte jumătate de oră în mijlocul unui oraș. Mă rog, și casa anti-anxietate e trendul anului 2026. Locuința nu mai este doar un spațiu de locuit, ci un adevărat refugiu pentru minte. Tot mai mulți români își reconfigurează acasă starea de bine, piesă cu piesă. Culorile, lumina, formele, toate intră într-un designul emoțiilor, unde fiecare detaliu poate face diferența între agitație și liniște. Așadar, atenție mare cum să organizezi tu acasă să-ți fie ție bine. Gata, Zoe, se la via, ascultăm 9:34.

Asta cam așa e. Se la vi, cântecul de la Zoe. L-am primit, 9:37. L-am ascultat, am ajuns la calendarul muzical pentru 29 mai, la această dată, în 1956. Se năștea cântăreața și actrița americană LaToya Jackson. În 1962, americanul Chubby Checker obținea un trofeu Grammy pentru hitul Let's Twist Again. În 1967 se năștea muzicianul englez Noel Gallagher, vocalist al trupei Oasis. Iar în 1971, cu Brown Sugar, trupa engleză The Rolling Stones începeau să domine vânzările din Marea Britanie. În 1975 se năștea cântăreața Melanie Brown, componentă a grupului Spice Girls. În 1976, Diana Ross urca în fruntea topului Billboard cu Love Hangover, al patrulea său number în Statele Unite. În 1997, cu piesa Design for Life, trupa The Manic Street Preachers obținea un trofeu Ivor Novello, iar în 2005, cu discul Demon Days, trupa Gorillaz impunea clasamentul vânzărilor din Regatul Unit. Și în cele din urmă, în 2010, cu piesa Playing with Fire, Paula Selig și Ovi obțineau locul 3 în finala Eurovision organizat atunci la Oslo, Norvegia. Cam atât din muzică, înapoi la muzică Joe Cocker, You Can Live Your Life.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Un radio pentru fiecare.

0: minute. Dani se alătură din nou direct pe telefon, corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața! Circulația pe încă aproximativ 72 de kilometri din autostrada Transilvania A3 are șanse mari să fie deschisă până la sfârșitul acestui an, a anunțat directorul general al CNAI. Dintre cele mai avansate se numără tronsonul sub lacul de Barcău Kirbiș din județul Bihor.
0: Bun, să ne spui, te rog, în ce stadiu sunt lucrările acum?
1: Secțiunea sub lacul de Barcău Kirbiș, de aproximativ 26 de kilometri, antreprenorul a atins un stadiu fizic de 80% și este mobilizat masiv pe șantier cu peste 600 de muncitori. Contractul are o valoare de 884 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin programul Transport. Cam atât pentru asta. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim tare mult, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina.

If I could turn back time, Cher e pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 29 mai. Și uite așa, ne luăm rămas bun de la luna mai. Da, dimineața lui 29 mai, când te-am întrebat ce mănânci tu cu plăcere, dar alții ar refuza din principiu. Cam asta, am primit mai multe răspunsuri și vă mulțumim. O salutăm și pe Ioana Tătaru cu bună dimineața. Scrie ceva prea mic acolo, n-am ochelari la mine. Da, e ceva oricum, o orare frumoasă cu cafeluță într-o zonă montană, îmi place. Sorin, zi superbă de începând de weekend. Bună dimineața, Sorin din Israel. Și curare să nu rămânem datori, care ne scris la un moment dat. Salut, la media sunt 16 grade. Mulțumim de gândurile bune. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10. Să le ascultați, să fiți bine informați. Și bineînțeles, vă recomand și programe de jurnal FM până seara târziu, alături de colegii mei. Păi ce să vă mai zic, să aveți un weekend frumos, liniștit și tot ce trebuie acolo. Ne reauzim luni de dimineață. Nu mă gândesc că e 1 iunie, o să copilărim probabil puțin la radio, pentru că pe 31 seara, da, duminică seara, o să merg și la gala Nadia Comăneci. Sper să ajung în timp utilă la radio, că nu știu când ne descurcăm acolo. O să vă povestesc atunci cum a fost, ce s-a întâmplat, ce lucruri minunate și așa mai departe. Cam atât așadar pentru această dimineață. Să aveți un weekend să vă meargă la suflet. Ne reauzim luni de dimineață. Cântecul de rămas bun vine de la Jessica J. Este Broken Hearted Woman. Toate bune!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parchetul general susține că noua lege a salarizării aduce grave atingeri statutului procurorului, astfel încât va analiza toate demersurile legale necesare pentru apărarea acestui statut. Prevederile proiectului de lege sunt de natură să aducă grave atingeri statutului procurorului prin diminuarea drepturilor salariale și prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componente esențiale ale independenței sistemului judiciar, se arată într-un comunicat al parchetului general. Ministerul Public explică faptul că proiectul conține dispoziții care conduc la reducerea veniturilor procurorilor într-o manieră care nu reflectă nivelul responsabilităților și rolul constituțional al acestora în cadrul autorității judecătorești. Depozitele la bănci ale rezidenților clienți neguvernamentale au scăzut în luna aprilie cu 0,1% față de luna anterioară, până la nivelul de 672,710 miliarde de lei, iar față de aceeași perioadă anului anterior s-au majorat cu 6,9%. Depozitele în lei, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale, au scăzut cu 0,5% față de luna martie, până la 459,033 de miliarde de lei. Depozitele în valută ale rezidenților exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentale, au crescut cu 1% față de luna martie, ajungând până la nivelul de 213,676 de miliarde de lei. Românii sunt tot mai atenți la sănătate, iar abonamentele medicale private au devenit un criteriu important în alegerea unui loc de muncă. Un studiu recent arată că 85% dintre români consideră că abonamentul medical privat nu ar trebui să lipsească din pachetul de beneficii extrasalariale, iar pentru mai bine de 6 din 10 candidați, acest beneficiu poate înclina decisiv balanța între două oferte de angajare similare. Este un semnal puternic despre felul în care românii privesc accesul la servicii medicale. Programările rapide, intervalele flexibile și costurile mai ușor de controlat sunt printre principalele avantaje asociate abonamentelor private. În spatele acestor preferințe se află însă și neîncrederea tot mai mare în capacitatea sistemului public de a oferi acces rapid și predictibil la consultații, analize și investigații. Românii care beneficiază de abonamente medicale merg mai des la controle preventive. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului, iar pe 5 iunie ziua învățătorului. Cele două zile pică luni și vineri, astfel că săptămâna viitoare elevii vor merge la școală doar 3 zile. Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa 12-a, care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi pe 4 iunie. Majoritatea elevilor și copiilor de grădiniță intră în vacanța de vară pe 19 iunie. Elevii de clasa 8-a termină cursurile pe 12 iunie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ, dar este foarte important să o faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, da, ora 10 și 8 minute aici împreună, Cătălina Răhăianu sunt, da, deschidem cu gândul la toate poftele culinare pe care vi le-ați făcut cu Florin. Dis de dimineață, iar aici la microfon deschis, nu despre ce mâncați astăzi, ci despre cum mâncați, în liniște sau cu muzică pe fundal? E, aceasta este întrebarea. Astăzi, ziua de 29 mai, ne aduce mai aproape de finalul de lună și de weekendul mult așteptat. Cu o vibrație numerologică a cifrei 8, astăzi ziua se prezintă cu energia echilibrului, a responsabilității și a adevărurilor. Cifra 8 este totuși simbol al afacerilor și finanțelor, deci să vedem despre ce este vorba. Ziua de astăzi, deci, aduce ordine și nu prin blândețe, ci prin consecințe. Atenție, atenție! Mulți vor simți nevoia de control, însă adevărata lecție a zilei este autocontrolul, acea forță interioară despre care și psihologia modernă spune că valorează mai mult decât talentul sau impulsul de moment. Este un timp bun pentru decizii practice astăzi, pentru clarificări și pentru a închide datorii morale sau materiale, dar și pentru a înțelege că succesul fără liniște sufletească rămâne o victorie incompletă. În plan afectiv, relațiile dezechilibrate devin evidente, iar sinceritatea nu mai poate fi evitată. Ziua cere maturitate, disciplină și luciditate, amintindu-ne că viața funcționează după legea schimbului. Ceea ce hrănești crește, ceea ce ignori se pierde. Mesajul acestei zile este simplu și puternic. Înainte să încerci să controlezi lumea din jur, învață să-ți conduci propria energie, propriile reacții și mai ales propriul destin. Să începem, deci, voi fi alături de tine până la ora 13, astăzi aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Cam greu să vorbești despre liniște după Bengals și Walk Like an Egyptian. Și uite, așa aveam eu pregătit pentru voi tot un material astăzi, să vă explic ce bună este liniștea. Și mi-a stricat tot planul. Am primit deja mesaje: ce alege între liniște totală și muzică pe fundal? Vă întrebam eu aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook și ați văzut mesajul înainte să vi-l adresez aici la microfon. Denisa ne scrie: bună și frumoasă dimineața, Doamne ferește să fie liniște totală, cred că aș intra în depresie. Cu Jurnal FM din zori până în noapte merge în continuu, iar de stat la masă la 12 și la 18 cu Jurnal FM fără discuție. Weekend minunat de poveste, îți mulțumim mult. Veronica ne scrie și ea: vai ce liniște, ce tăcere. S-ar lupta gândurile ca într-o arenă. Muzică, să cânte muzica. Weekend frumos să avem. Vă mulțumesc pentru că ați intrat direct în subiect, m-ați luat prin surprindere, dar continuăm. Îmi place energia zilei, este foarte bine. Deci, dacă îmi spuneam, muzica apropie oamenii de ceilalți, dar oare liniștea îi apropie de ei înșiși? Continuăm. Deocamdată Pixie Lott cu Mama Do pentru voi.

alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Iată, Gloria Gaynor ne conduce până la prima știre a ediției, aici la microfon deschis cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! Două tablouri de Lucas Valdez, care aparțineau altarului principal al Bisericii Spitalului Preoților Preasfințiți din Sevilla, au fost găsite după aproximativ un secol, când au fost scoase la licitație. Picturile ovale realizate în ulei pe panouri de pin au dispărut în urma împrumutărilor pentru expoziția iberoamericană de la Sevilla din 1929.
0: Mm. Cum au fost recuperate, Wilhelmina, ne poți da câteva detalii?
1: Da, ancheta a început în septembrie anul trecut, când Ministerul Spaniol al Culturii, prin intermediul Departamentului pentru Traficul Ilegal de Bunuri Culturale și după ce a fost alertat de arhiepiscopie, a informat poliția că două opere incluse în catalogul unei case de licitații ar putea să fie sustrase din biserica din Sevilla. În urma informațiilor primite, Brigada de Patrimoniu Istoric a demarat investigațiile pentru a verifica proveniența operelor și a stabili dacă era vorba într-adevăr despre cele două piese lipsă de la Biserica Spitalului. După ce a fost confirmată autenticitatea, polițiștii le-au confiscat preventiv, asta pentru a împiedica vânzarea lor. S-a reușit în cele din urmă restituirea efectivă a operelor de artă care au fost depuse recent la Arhiepiscopia din Sevilla. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Ce alege între liniște totală și muzică pe fundal, iată, ni se alătură și Irina cu un mesaj și tu ne spui, Irina, eu prefer să ascult muzică în timp ce mănânc, nu liniște totală, te înțeleg, da, Irina, așa este, muzica te ajută și la digestie, vă voi explica și cum. Iar Dana din Mediaș ne răspunde și ea, muzica pentru mine este o terapie antistres și... numai cea de la Jurnal FM zilnic, o ascult cu drag și plăcere de dimineață până seara. Liniștea este necesară noaptea pentru odihnă, să încep a doua zi cu energie pentru a avea spor în toate cu bună dispoziție. Într-adevăr, ce te faci când vrei să dormi și urlă muzica pe undeva prin cartier? Acolo este o problemă. Continuăm, deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce alegi tu între liniște totală și muzică pe fundal? Și vom vedea că, din punct de vedere științific, liniștea completă aproape că nu există pentru om, așadar, muzică, să fie muzică. 4 in the morning pentru voi acum cu Gwen Stefani.

0: un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal

Aproape că simți liniștea când o asculți pe Katie Melua cu 9 Million Bicycles. Da, vorbeam mai devreme că din punct de vedere științific, liniștea completă aproape nu există pentru om, chiar și în cele mai izolate locuri pe pământ. Există vibrații, mișcări de aer, sunete ale corpului și zgomote de fond produse de natură sau de activitatea umană îndepărtată. Creierul nostru, de fapt, este construit să perceapă și să interpreteze sunete permanent. Iar atunci când mediul exterior devine foarte tăcut, începe să audă mai clar chiar propriul organism. Bătăile inimii, respirația, fluxul sângelui sau mici zgomote ale sistemului nervos. Așadar, liniștea absolută nu e.

0: Iată, aproape de final de oră, cu noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, cu știri de actualitate din educație. Bine ai revenit pe frecvență, Maria, și bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cătălina! Toate inspectoratele școlare publică vineri 29 mai 2026 graficul desfășurării probelor practice și al inspecțiilor speciale la clasă. Concursul național de titularizare conform calendarului oficial al Ministerului Educației. Candidații înscriși la concurs vor afla astfel datele și intervalele în care vor susține probele orale, practice sau inspecțiile la clasă, acestea fiind programate în perioada 8-30 iunie 2026. Potrivit datelor prezentate de secretarul de stat, cele mai multe posturi pentru anul școlar sunt în învățământul preșcolar și primar, dar și pentru profesorii de scris. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și în ora următoare. Da, ieșim din ora aceasta minunată de dimineață cu multe mesaje și cu o inimă ușoară, pentru că voi ascultați, ca și noi aici, toată muzica pe care vă pregătim în fiecare zi. Urmează pentru voi acum, la final de oră, Pink, Just Give Me a Reason. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după Fix.

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilă, este de părere că în urma adoptării legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice nu ar trebui să se înregistreze plecări din sistemul public de sănătate, având în vedere că venitul niciunui salariat nu va scădea. Acum, dacă se găsesc situații punctuale în care o categorie profesională este dezavantajată sau ceva nu este în regulă, sigur acele lucruri trebuie corectate, iar cei de la Ministerul Muncii au tot interesul în acest sens. Principiul care este în acest proiect de lege, acela că nimeni nu va avea salariul mai mic și dacă cumva ar rezulta din mecanism un salariu mai mic, se compensează din altă parte și sigur să fie primit salariul de astăzi nu ar trebui să fie probleme, a afirmat Ceche Otilă. Românii consideră în proporție de 27,8% că principala problemă a României este corupția, conform unui sondaj din Scop. De asemenea, 48,2% dintre cei intervievați cred că prioritară în următoarele 6 luni ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor, în timp ce 33,7% indică drept prioritară reducerea taxelor. Întrebați care este în opinia lor principala problemă a țării, 27,8% dintre respondenți menționează corupția, 14,9% lipsa locurilor de muncă bine plătite, 13,4% instabilitatea politică, 10,7 puncte procentuale inflația și costul vieții, 1,1% dintre cei chestionați indică deficitul bugetar și datoria publică, 6,6% starea sistemului de educație, 5% starea sistemului de sănătate, 4,4% războiul și contextul internațional, 2,6 puncte procentuale altceva, iar 2,4% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative, pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Managerii din construcții și industria prelucrătoare estimează o creștere moderată a activității în următoarele 3 luni, în timp ce în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții se preconizează o creștere accentuată a prețurilor conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna mai indică pentru următoarele luni o creștere moderată a volumului producției. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate, în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească. În domeniul construcțiilor, estimările managerilor arată o tendință de creștere moderată a volumului producției, în timp ce la numărul de salariați se preconizează o relativă stabilitate. În acest sector de activitate se așteaptă ca prețurile lucrărilor să înregistreze o dinamică accentuată. Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,24% la sfârșitul lunii aprilie, cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și în luna aprilie anului trecut, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 259.160 de persoane. Din totalul celor înregistrați, 57.823 au fost șomeri indemnizați, iar 201.337 neindemnizați. Pe medii de rezidență, 68.888 de șomeri provin din mediul urban, iar 190.272 de șomeri provin din mediul rural. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori ai succes, iar alteori înveți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fără muzică, viața ar fi o greșeală, spunea Nietzsche. Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial, spunea Platon. Iar marele Beethoven spunea: muzica este mediatorul între viața spirituală și cea trupească. Continuă Aldous Huxley, care ne spune după tăcere: muzica este cea mai apropiată de a exprima ceea ce nu poate fi spus în cuvinte. Muzica este vocea inimii care vorbește fără cuvinte. Astăzi, aici, la microfon deschis, despre ce preferați voi: muzică pe fundal sau liniște totală, când faceți câte ceva. Iată, am mai primit câteva răspunsuri. Sabina din media și ne scrie: bună, și eu prefer să ascult muzica ce fac, pentru că mă relaxează. Deci, muzică egal ca celelalte mesaje pe care le-am primit până acum. Se pare că liniștea nu este favorita voastră. Și Jessie ne scrie și ea cu: bună dimineața, întotdeauna am ales muzica. Chiar și atunci când învățam, lăsam radioul încet ca să mă pot concentra. Ce înseamnă acest lucru? Da, neurologia o explică: atunci când ascultăm muzică și învățăm, se pare că cunoștințele se imprimă mai bine și învățăm mai ușor. Așadar, muzică și concentrare. Continuăm, deci, dacă tocmai ni te-ai alătura, ce alegi tu între liniște totală și muzică pe fundal? Am stabilit deja că liniștea totală nu există. Deci, mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum, Sealed with a Kiss. Jason Donovan, pentru voi.

29 mai 1942. Dar dacă ne gândim la Crăciun, ce-ar fi Crăciunul fără muzică? E, iată, la 29 mai în anul 1942, Bing Crosby a înregistrat celebrul White Christmas, cel mai vândut disc single din istorie. Cântărețul și actorul american Bing Crosby a înregistrat acest cântec împreună cu John Scott Trotter Orchestra și Ken Darby Singers. White Christmas, I'm dreaming of a white Christmas. Nu Crăciun deocamdată, dar ne aducem aminte. Este un cântec de Crăciun scris la începutul anului 1940, de fapt, de compozitorul american Irving Berlin. Și iată, Crăciunul este altfel când îl asculți pe Bing Crosby.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate.

De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Și atât cu noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM cu știri din educație. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
2: Bine ți-am regăsit, Cătălina! Proiectul Noi Legea Salarizării introduce pentru prima dată un spor de până la 15% pentru

0: profesori care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale, inclusiv pentru cadrele didactice din învățământul de masă implicate în învățământul special integrat. Datele oficiale arată că în anul scolar 2025-2026, numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale a ajuns la peste 91.000 la nivel național, în timp ce sistemul a pierdut peste 150 de profesori de sprijin în ultimii 2 ani. Pentru anul scolar 2026-2027, metodologia privind cifra de școlarizare stabilește maxim 3 elevi cu CES într-o clasă nouă formată. Cam atât pentru această oră.
1: Îți mulțumim mult, Maria, să ai un weekend minunat. Ne reauzim săptămâna viitoare. Cut in the Middle pentru voi acum, A1.

câte ceva despre muzică. Ideea de muzică este mult mai complexă decât poate ceea ce știați până acum. Cuvântul în sine, cuvântul muzică, își are originea în grecescul antic musiche, care însemna inițial mai mult decât ceea ce înțelegem astăzi prin muzică. În Grecia antică, musiche techne era arta muzelor, adică ansamblul artelor inspirate de zeițe, nu doar sunetul organizat, ci și poezia, dansul și cultura educației spirituale. Muzica era deci o formă de armonie a spiritului, nu doar o combinație de note. Termenul a intrat în latină sub forma muzica, păstrând aceeași idee de artă nobilă și disciplină intelectuală asociată cu educația filozofică. Romanii au preluat conceptul de la greci, dar l-au restrâns treptat către sensul de organizare a sunetelor, apropiindu-se de definiția modernă. În limbile romanice, inclusiv româna, cuvântul a evoluat direct din latina musica, păstrând rădăcina aproape neschimbată. Astfel, muzică nu este doar un cuvânt tehnic, ci poartă în el o moștenire culturală veche de peste 2 milenii, legată de ideea de armonie, educație și rafinament spiritual. Interesant este că rădăcina se leagă indirect de muze, acele figuri mitologice care simbolizau inspirația. Așadar, etimologic vorbind, muzica nu este doar sunet, ci ceea ce vine din inspirație, dintr-o sursă invizibilă care organizează haosul în frumusețe.

Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

Între liniște și muzică, ce alegeți voi? Iată, ni se alătură acum dialogului și Valentina cu un mesaj. Muzica este șoaptă divină ce ne vindecă sufletul obosit de tăceri. Este un liant între oameni și popoare. O zi frumoasă în compania muzicii. Îți mulțumim mult, Valentina, și ce ai scris mă duce cu gândul la Khalil Gibran, care spunea: muzica este limbajul spiritului, deschide calea către pace și înțelegere.

Cel mai fericit de pe pământ cu Rareș ne aduce aproape de final de oră. Pentru voi, astăzi se pare că alegerea este simplă, între liniște totală sau muzică pe fundal. Da, recunosc că liniștea are și ea farmecul ei, însă muzica te schimbă, te modelează, te recrează și te recrează. Și poate că adevărul este să nu alegem și... Bineînțeles că nu putem să decidem pe moment, dar am putea să le combinăm. Puțină liniște pentru regăsire sufletească, puțină muzică pentru a declanșa emoțiile interioare. Depinde doar de zi și de cât de mult vrei tu să simți lumea în acel moment în care faci alegerea. Așadar, cu acest gând, rămâneți în continuare pe frecvență. Urmează Kenny Rogers cu Lady pentru voi. Ce alegi între liniște totală și muzică pe fundal? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Două decenii de tradiție, autenticitate și patrimoniu cultural sunt celebrate în acest sfârșit de săptămână la Piatra Neamț prin ediția aniversară a festivalului Lada cu Zestre. În perioada 29-31 mai, Parcul Tineretului și mai multe spații culturale din municipiu devin locul de întâlnire al meșterilor populare, artiștilor și iubitorilor de tradiții din întreaga țară și din Republica Moldova. Ediția din acest an reunește 70 de meșteri populari din Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania și Republica Moldova, care vor expune ceramică, port popular, obiecte din len, textile de interior, măști, piese de cojocărie, ouă încondeiate și podoabe tradiționale. Publicul va putea participa la demonstrații și ateliere practice organizate în Parcul Tineretului din Piatra Neamț, dar și la lansări de carte, expoziții și recitaluri speciale. Printre invitații apreciații acestei ediții se află și meșterul cojocar Leon Burbulea din județul Bistrița-Năsăud, care reprezenta România la expoziția universală de la Osaka în anul 2025. În ultima ședință a Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește infrastructura rutieră, a fost aprobată închiderea circulației pentru traficul greu pe podul de pe drumul județean 159C peste râul Bistrița la Frunzeni, ca urmare a concluziilor expertizei tehnice, care arată că podul nu mai asigură condițiile necesare de siguranță pentru circulația vehiculelor de mare tonaj. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare, urmând să fie instituite restricții și măsuri suplimentare de siguranță. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au declarat despre drona prăbușită la Galați că nu este un atac asupra României, ci este efectul conflictului din apropiere. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei. Structurile armatei României, împreună cu celelalte instituții ale statului, monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune. Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 la 19 km est de Reni, a intrat în spațiul României la ora 1:52, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. O dronă rusească de război a lovit în miez de noapte un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact, a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite. Cele două persoane aflate în interiorul apartamentului au reușit să se autoevacueze. În acest context, președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Potrivit șefului statului, caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o zi însorită în majoritatea zonelor din țară. Doar în est și în sud-est vor apărea câțiva nori de ploaie. Tot aici va fi mai răcoare decât ar fi normal. Vântul va prezenta intensificări în nord-vest, în centru și în zona de est, iar temperaturile maxime pleacă de la 18 grade în Bucovina și pot ajunge la 26-27 de grade în Oltenia. În jumătatea nordică a Moldovei, vântul va prezenta intensificări și va ajunge la viteze de 70 de km la oră. Vor fi și ceva condiții de ploaie, nu vor lipsi însă perioadele cu soare, dar temperaturile sunt destul de scăzute. La munte se mai răcește față de ieri, în special în masivele sudice. Va fi o zi însorită, dar pot apărea și câțiva nori de ploaie, mai ales în Carpații de Curbură. Tot aici, dar și în estul Carpaților meridionali, vântul va prezenta intensificări și poate atinge viteze de 90 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul poate să își imagineze lucruri false, dar poate să înțeleagă doar adevăruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hai cu gândul la mare, la valurile mării. Marea nu tace niciodată, dar în zgomotul valurilor ei omul învață cea mai rară formă de liniște, aceea în care gândurile încetează să mai lupte cu ele însele. Bine v-am regăsit pe frecvență, dragilor, ora 12:08. Continuăm aici, la microfon deschis, între liniște totală sau muzică pe fundal. Aceasta este întrebarea pentru voi, ce alegeți? Vă aștept în continuare și în această oră cu mesajul vostru pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și continuăm cu aceeași grație. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Înapoi la liniștea noastră și dacă ar fi să ne uităm puțin chiar la cuvântul liniște, care vine din latina populară și este înrudit semantic cu ideea de moliciune, de calm, blândețe și lipsă de agitație. În evoluția spre limba română, termenul a fost influențat de formele romanice care exprimau starea de netezire a lucrurilor, adică absența frământării, atât fizice cât și interioare. Practic, rădăcina veche nu descria doar absența zgomotului, ci o stare de așezare, de liniaritate și de echilibru. În latina clasică, ideea de liniște era exprimată prin termeni precum silentium, tăcere sau tranquilitas, pace și calm. Însă româna a dezvoltat propriul cuvânt, liniște, într-o zonă mai nuanțată, legată poate de linie și așezare dreaptă. De aici vine și senzația modernă că liniștea nu este doar absența sunetului, ci o ordine interioară, o aliniere a lucrurilor. Lingviștii consideră că sensul actual s-a stabilizat în română ca o combinație între tăcere exterioară și pace interioară, ceea ce face cuvântul foarte bogat semantic. Spre deosebire de tăcere, care este pasivă, liniștea are o dimensiune activă. Este o stare care se simte, nu doar o lipsă de zgomot.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea

0: 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Liniște, puțină muzică și ceva filozofie. Iată, pe 29 mai în anul 1265 se năștea poetul, filozoful și omul politic florentin Dante Alighieri, care ne-a lăsat Divina Comedie, Infernul și Purgatoriul. Dante Alighieri rămâne unul dintre cei mai profunzi exploratori ai sufletului uman, iar în opera sa Divina Comedie fiecare vers devine o etapă a conștiinței. El începe călătoria cu imaginea omului pierdut în propria viață. Nel mezzo del cammino di nostra vita, spune Dante Alighieri, la mijlocul drumului vieții noastre. O metaforă a momentelor în care omul nu mai știe încotro se îndreaptă. În infern, avertismentul său este dur și memorabil. Lasciate ogni speranza voi ci intrare. Lăsați orice speranță voi care intrați. O frază care nu descrie doar un spațiu al pedepselor, ci și stările interioare ale omului când se rupe de sine și de lumină. Dar drumul lui Dante nu se oprește în întuneric, bineînțeles, ci urcă spre sens și transformare până la ideea finală care îi definește întreaga viziune. Iubirea, care mișcă soarele și celelalte stele, unde iubirea devine forța fundamentală a universului, ordonând totul, de la destinul omului până la mișcarea cosmosului. În rătăcire, conștientizare și iluminare, Dante trasează, de fapt, harta interioară a fiecărui om care își caută sensul.

și muzică pe fundal. Iată, ne răspunde și Eugen: mie îmi place de multe ori să ascult liniștea, cu toate că mai tot timpul îmi place să dorm cu muzica în surdină, bineînțeles cea de la Jurnal FM. Pupici cu clipici, așa cum spune Elena. Da, și ne mai spui tu că te-a răscolit acel moment cu marea, într-adevăr un cântec aparte, și că ție îți place marea indiferent cum arată ea, fie calmă sau furtună. Ne urez și o zi minunată și un weekend pe măsură. Iar Haridam completează răspunsul la întrebare: în familie la fel trebuie liniște, cum o întâlnim și pe plajă. Dar pe plajă liniștea trebuie tulburată doar de sunetul valurilor, la munte doar de adirea vântului. Liniștea ar trebui deranjată doar de veselie. Cu veselie continuăm și cu Shania Twain, That Don't Impress Me Much, pentru voi acum.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Și iată acum acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 29 mai, oameni care poartă o energie complexă, intensă și profundă, intuitivă, în care se împletesc vibrația transformatoare a numărului 29, da, și dinamismul lunii mai. Asta face un 11 cu 5, asociată simbolic cu schimbarea și curiozitatea. Acești oameni sunt cei care gândesc repede, simt profund și observă ceea ce altora le scapă, de la nuanțe emoționale subtile până la adevăruri ascunse în comportamentul celor din jur. Viața lor nu este una liniară, ci plină de experiențe care îi forțează să crească prin realitate, nu prin teorie. Iar aceste încercări îi fac în timp extrem de matur și greu de manipulat. În relații oscilează între apropiere și nevoia de libertate, iubesc sincer, dar nu tolerează controlul sau sufocarea emoțională, iar atunci când sunt răniți, tind să se retragă și să se protejeze în tăcere. Mintea lor activă și neliniștea interioară îi pot împinge spre începuturi multiple și schimbări bruște de direcție. Dar tocmai această energie îi face creativi, adaptabili și capabili să influențeze subtil oamenii și mediile în care trăiesc. Cea mai mare provocare poate a lor este echilibrul între libertate și stabilitate, între impuls și claritate. Și atunci când reușesc să își centreze această forță interioară, devin prezențe puternice, inspiraționale și greu de uitat, lăsând în urma lor o amprentă emoțională profundă asupra celor pe care îi întâlnesc. La mulți ani, dragilor!

0: Și iată, astăzi e 29 mai. În anul 1976, gimnasta română Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 absolut din istoria jocurilor olimpice la Olimpiada de la Montreal. Și cu această idee în gând, ni se alătură acum cu știrea orei colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM.
1: Bun găsit tuturor, iată BNR lansează monede dedicate Nadiei Comăneci la 50 de ani de la momentul istoric în care a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică. Cu această ocazie BNR a lansat și o serie specială de monede dedicate marii campioane. Vizibil emoționată, Nadia Comăneci s-a oprit în fața monedelor lansate de BNR în onoarea sa. Evenimentul marchează o jumătate de secol de la nota 10 obținută de Nadia la Montreal, performanță care a rămas unul dintre cele mai puternice simboluri ale sportului românesc. Au fost emise 3 variante, o monedă din aur, una din argint și una din tombac cuprat, desigur în ediție limitată. Nadia Comăneci a spus că este un cerc frumos, complet pentru mine, pe care l-aș adăuga la cele 5 cercuri olimpice care definesc Olimpiada. Monedele pot fi cumpărate prin Banca Națională, prețurile de vânzare sunt 7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru moneda din argint și 280 de lei pentru moneda din tombac cu praf.
0: Îți mulțumim mult, Aurina. Așadar, am ajuns și la final de ediție acum aici, la microfon deschis. Muzica poate schimba lumea pentru că poate schimba oamenii, spunea Bono. Muzica avem aici la Jurnal FM Weekend. Weekendul începe acum, bineînțeles, ziua copilului și această zi importantă. La mulți ani copii din toată lumea vă urez acum pentru 1 iunie și avem și weekend prelungit. Și dacă o să avem și soare și vreme bună, înseamnă că viața chiar este darnică. Am ajuns la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în gând, în suflet și în dialog. La microfon deschis ne întâlnim și discutăm așadar. Eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și luni de la ora 10 la un nou dialog. Iar acum pentru voi urmează colega și prietena noastră Elena Andrei. Până luni vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultima ședință, Consiliul Județean Neamț a aprobat mai multe proiecte dedicate sportului și vieții comunitare, printre care asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv pentru organizarea campionatului național de 10 dansuri și a Cupei Moldovei la sala polivalentă din Piatra Neamț, cu Federația Ecvestră Română pentru realizarea concursului național de sărituri peste obstacole, trofeul Virgil Bărbuceanu, dar și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț pentru organizarea maratonului Muntelui Ceahlău 2026. Tot în cadrul ședinței a fost aprobate sprijinul financiar pentru unități de cult din județul Neamț și contribuțiile către mai multe asociații și structuri partenere ale județului. În această dimineață, în jurul orei 9:10, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a intrat într-un șanț cu autoturismul. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului respectiv în localitatea Nemțișor, fiind identificat conducătorul auto, un bărbat de 39 de ani din Bălțătești. Întrucât conducătorul autoturismului emana halena alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, în care a condamnat ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României, menționând că au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul alianței pentru consolidarea apărării României și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Șeful statului a precizat că responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un disprez total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Nicușor Dan a subliniat că a mulțumit secretarului general și aliaților pentru solidaritate și a convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special capacități antiaeriene și antidronă. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români, a scris Nicușor Dan pe platforma X. Sunt cozi de tiruri în vâmb. Vameșii fac controle foarte amănunțite ca formă de protest. La administrațiile ANAF sunt proteste spontane, la fel și la unități ale trezoreriei. În vâmb de frontieră, dar și de interior, s-au format cozi de tiruri în contextul în care angajații autorității vamale române controlează totul amănunțit, un exces de zel care reprezintă un protest față de proiectul recent publicat al legii salarizării unitare. Concomitent, angajații din administrații fiscale ale ANAF au ieșit la proteste spontane după ce primele astfel de proteste au apărut la trezorerii. Protestul prin controle riguroase a fost anunțat de sindicatul Meridian, care reprezintă peste o treime din angajații vămii. Angajații ANAF au ieșit și ei la protest spontan și s-au alăturat astfel acțiunilor similare declanșate anterior de personalul unităților trezoreriei. Unul dintre sindicatele din finanțe avertizează chiar că dacă nu sunt respectate angajamentele asumate în trecut de autorități de a avea o grilă separată pentru angajații din finanțe, data de 4 iunie va deveni începutul zilelor fără finanțe în România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nici o mare descoperire nu s-a realizat vreodată fără o presupunere inițială. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I know I'm not alone, da, știu că nu sunt singură, așa cum spune Coldplay, feels like I'm falling in love, am ajuns să trăim vremuri în care totul costă prea scump, putem însă oferi cele mai minunate lucruri gratis, o vorbă bună, un zâmbet, un sfat, un sprijin, o apreciere sinceră sau chiar o mângâiere. Ascultarea, dragilor, este un cadou frumos pe care îl poți oferi, cere sau îl poți primi. Bună ziua și bun găsit, Elena Andrei sunt în această zi de vineri, 29 mai 2026, am mai trecut o săptămână foarte frumoasă așa pe lângă noi. Până la 16 vă propun să pășiți cu mine în călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

Azi m-am oprit la semafor și am văzut așa norii cum dansează sau poate fugeau, nu știu ce s-a întâmplat, dar m-am oprit să văd mai multe lucruri și am simțit chiar lucruri fabuloase, pentru că așa se întâmplă când îți deschizi inima, adele celor pe care iubești aripi să zboare, rădăcini la care să se întoarcă și motive să rămână. Cuvinte foarte frumoase pe care le simțim cu toții în fiecare zi și o întrebare pentru voi la 0755948400 dacă aveți plăcere și poftă de discuție astăzi. Există iubire necondiționată? Vă aștept și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Let me see you, Dan.

Mai cald decât ieri a fost astăzi, am prins și câteva raze de soare. Zi însorită, dragilor, în majoritatea zonelor, doar în est și sud-est mai apar câțiva nori de ploaie. Să vedem ce zice ANM-ul. În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, se norează din când în când. Apar și câteva ploi de scurtă durată, iar vântul devine mai insistent pe parcursul zilei, 22 de grade Celsius. În Moldova Sudică și nordul Munteniei o să fie răcoare pentru această perioadă. Maximele nu vor trece de 23 de grade Celsius. Ne mutăm mai încolo, în Transilvania și în Maramureș. Atmosfera se menține însorită toată ziua, așa că nu vorbim deloc despre ploi. Vântul bate destul de tare și în aceste regiuni vor fi rafale de 50 de km la oră. În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi foarte agreabile, 24 de grade Celsius. Nici în Transilvania nu sunt semne de ploaie, însă vântul bate din ce în ce mai tare, 23 de grade Celsius. În București este răcoare la începutul zilei, dar vremea se încălzește mai târziu. Maxima, la fel ca joi, ajunge pe la 25 de grade Celsius. La noapte se înseninează complet, vor fi 11 grade. Iar vreo 8, așa, pe la marginea orașului, văd că 11 grade în centru vor fi. Și la munte se mai răcește față de joi, în special în masivele sudice. Avem o zi destul de însorită, dar pot să apară și câțiva nori de ploaie, mai ales în Carpații de Curbură. Deci acolo nu o să mergem. Stăm unde este cald și bine aici la Jurnal FM până la 16, împreună cu cea mai bună muzică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

contează. Consultații realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La Logischool avem soluția.

0: 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
2: Jurnal FM.

Un magic moment la Jurnal FM, la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Strauss, The Blue Danube Waltz, Down Waltz, cred că se potrivește în orice final de săptămână. Bună să-ți fie inima, Claudia. Ce face Claudia cu Jurnal FM când ascultă cea mai bună muzică? Face un tort, mâine este ziua lui Adrian. Să străiască, noi spunem în avanpremieră, Adrian fiind soțul Claudiei, o zi minunată și cu multă inspirație. Zice Gică Pintili, da, există dragoste necondiționată sau iubire necondiționată, inimioară de la Denisa și un bun venit, mulțumesc frumos. Din partea lui Haridam primim un salut, salut călduros și Dana din Mediaș. Să văd ce zice Dana în legătură cu tematica. Există iubire necondiționată pe care o întâlnești odată în viață, am avut parte de ea și am pierdut-o. Cu durere și de atunci tot o caut, dar nu o mai regăsesc. Zic eu că e bine, s-a întâmplat, unii nu au parte de această iubire necondiționată niciodată. Doi trandafiri vă oferă, de fapt nu eu, Enula cântă pe mai departe și apoi o surpriză, sper să vă reamintiți de piesa pe care am pregătit-o.

Vorbim despre vacanță pentru că urmează o mini-vacanță în categoria City Break-uri. Timișoara este menționată alături de Brașov și Cluj-Napoca printre cele mai căutate orașe pentru escapadele de început de vară. Mini-vacanța de Rosale și weekendul prelungit de 1 iunie dau practic startul sezonului estival, iar Timișoara se află printre destinațiile urbane preferate de turiștii români în această perioadă. Potrivit datelor furnizate de o agenție de turism, interesul pentru vacanțe interne rămâne ridicat chiar dacă rezervările sunt momentan sub un ușor nivel înregistrat anul trecut de Rusalii. Cu toate acestea, agențiile de turism estimează o creștere a cererii în această săptămână pe fondul ofertelor de tip last minute. Pe lista destinațiilor preferate se află stațiunile de la Marea Neagră, precum Eforie Nord, Mamaia sau Neptun, dar și zonele montane, balneare și Delta Dunării. În categoria City Break-uri, Timișoara este menționată alături de Brașov și Cluj-Napoca. Turiștii aleg tot mai des unități de cazare de 4 și 5 stele cu servicii complete, acces la spa și wellness, programe de divertisment și activități pentru copii. Durata medie a sejurului rămâne de aproximativ 3 nopți, exact cât ai nevoie să-ți încarci bateriile. Următoarea piesă vine din anii 90, poate vă amintiți cine este el, poate îmi spuneți la 0755 9 și 40.

Da, ne-am amintit de anii 90 de tinerețe. One Love, cine putea să fie decât Dr. Alban? Am primit și un mesaj foarte interesant de la Violeta, imediat vi-l citesc, în legătură cu acest cântăreț, Alban Uzoma Nawapa. Da, s-a născut în Nigeria în 1957, la 26 august, sub numele de scenă Dr. Alban. Un artist, producător și, să vă mai spun, că a fost și un excelent dentist suedez, originar din Nigeria, a mai spus asta. Muzica lui a putut fi descrisă cel mai bine ca un reggae eurodance. Da, s-a dansat această melodie și nu numai, ne-am amintit de Dr. Alban. Sper să nu aveți nevoie să mergeți la medic. Mircea, bună să-ți fie ziua, lucrez și te ascult, Dr. Albanez sau Dr. Alban. Violeta, bună ziua, salut cu drag cu toată lumea și doresc tuturor un weekend minunat. Și uite ce zice Violeta: nu m-am putut abține să nu dau mesaj, l-am cunoscut pe Dr. Alban și am întrebat eu cum era Dr. Alban. E parte din adolescența mea și încă o parte faină, mai dansez încă și acum pe muzica lui. Cine nu dansează pe muzica lui Dr. Alban și alte piese frumoase din anii 90? Florin, bună să-ți fie ziua, să ai spor acolo în tot ceea ce faci, trebăluiești, știu asta. Mergem la Perdona Me de Miss Russo, să avem Vanessa Williams, pe cine mai găsesc aici în playlist, și o surpriză, un alt magic moment din ora 13. Păstrați frecvența.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Frumoasă și talentată, dragilor, de ce spun frumoasă? A fost Miss Universe în 1984, Vanessa Lynn Williams, născută în 1963, actriță, modelă, producătoare și dansatoare, a fost recunoscută ca prima femeie de culoare care a câștigat titlul de Miss America. După ce a fost încoronată Miss America 1984, ulterior avea să renunțe la titlu pe fondul unei controverse media legate de fotografiile nud publicate în revista Penthouse. 32 de ani mai târziu, lui Williams i s-au oferit scuzele publice în timpul concursului Miss America 2016 pentru aceste evenimente. A avut succes și în muzică, The Sweet Days, Dreaming și acest Save the Best for Last. Să păstrăm întotdeauna cei mai buni pentru sfârșit. Eu zic să ne bucurăm în fiecare zi, să servim chiar și o cafea din cea mai bună ceașcă, să ne îmbrăcăm cu cele mai frumoase haine, să zâmbim. Premiile Grammy din 1993 a interpretat această piesă Save the Best for Last, foarte frumos să sună. A mai lansat câteva albume de studio, Everlasting Love 2005, The Real Thing 2009 și Survivor 2024. Mergem mai departe la direcția 5.

Fix așa sunt eu, foarte veselă, cum este și fata asta care cântă alături de Direcția 5. Nu mi-amintesc exact numele ei. 9 minute mai avem până la știri. Încheiem această prima oră de emisie cu o recomandare de carte. Da, este scrisă de un bărbat, James Clear se numește. Atomic Habits, o cale ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri bune și de a scăpa de cele mai puțin bune. Schimbări mici, rezultate remarcabile. Este o carte extrem de practică și utilă. Autorul extrage informațiile fundamentale despre formarea obiceiurilor, astfel ca tu să poți realiza mai mult, concentrându-te pe mai puține lucruri. Spune asta un bărbat, atenție! Inspirându-se din cele mai noi descoperiri din biologie, psihologie și neuroștiințe, James Clear a conceput un ghid ușor de asimilat, cu ajutorul căruia obiceiurile bune devin inevitabile, iar cele rele imposibile. Cartea se numește, dragilor, Atomic Habits, da, o carte frumoasă, zic eu, în traducere liberă, schimbări mici, rezultate remarcabile. Final de oră 13, să petrecem așa cum se cuvine, că vine weekendul. Shakira, prima piesă, cred, foarte cunoscută de la ea, Whenever, Wherever, și mai avem Armin van Buuren, Forever.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au efectuat semnal de oprire pe Bulevardul 9 Mai din Municipiul Piatra Neamț unui motociclu al cărui conducător nu s-a conformat, continuându-și deplasarea pe drumul național 15 spre orașul Rosnov. Polițiștii, pornind în urmărirea acestuia, la un moment dat, pe strada Libertății din orașul Rosnov, conducătorul motociclului a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu gardul unui imobil. În urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că motociclul este condus de un minor în vârstă de 17 ani din Rosnov, iar motociclul nu este înmatriculat sau înregistrat. În cauză, polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Publicul meloman este invitat joi pe 4 iunie de la ora 16:30 la sala Calistrat Hogaș din cadrul Consiliului Județean Neamț la un concert de muzică clasică dedicat exclusiv creațiilor originale ale compozitorului Mihăiță Zamă. Evenimentul propune o incursiune într-un univers muzical personal construit în jurul sensibilității romantice și al expresiei camerale într-o formulă artistică ce reunește tineri interpreți și colaboratori apropiați ai compozitorului. Concertul va aduce în fața publicului lucrări pentru pian solo, lied, sonată și romanță într-o atmosferă intimă și rafinată. Inițiatorul proiectului, Mihăiță Zamă, este cunoscut pentru activitatea sa componistică și interpretativă, dezvoltând în ultimii ani un repertoriu propriu orientat către muzica clasică de cameră și miniatura romantică. Poșta Română va deschide conturi bancare și va emite carduri fără partener bancar. Compania Națională Poșta Română urmează să se activeze pe piața bancară oferind conturi bancare cu carduri asociate și microcredite. Directorul general Valentin Ștefanu a anunțat că operatorul poștal va intra singur pe această piață fără un partener bancar, luând ca model serviciile financiare oferite de poșta din Italia și cea din Suedia. Aceasta nu este prima tentativă a instituției. În urmă cu aproape 10 ani, Poșta Română a căutat o bancă parteneră pentru a furniza instrumente bancare prin rețeaua sa națională, însă niciunul dintre proiecte nu a fost finalizat. De această dată, operatorul național declanșează procesul prin care va activa independent pe piața bancară. După aproape 20 de ani de când funcționează în formatul actual, bacalaureatul va trece prin schimbări de amploare. Potrivit proiectului pus în consultare de Ministerul Educației, începând cu generația care intră la liceu în această toamnă, toți absolvenții vor da 4 probe scrise față de 3 cum se întâmplă în prezent. Matematica își pierde statutul de probă obligatorie pentru cursanții liceelor tehnologice, dar și pentru elevii de la științele naturii, iar elevii de la filologie vor fi obligați să dea test scris la o limbă străină în loc de istoria românilor. Pentru toți candidații din 2030, a doua probă orală după limba română va avea întrebări, probabil sub formă de grilă, din ambele limbi străine studiate, nu doar din una. Însă cele mai importante schimbări țin de cele 4 probe scrise. Profesorii de istorie vor avea de pregătit mai puțin elevi pentru bacalaureat, asta după ce această materie a fost la un pas să iasă din orarul comun la liceu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Vivo, Berlei, dragilor, la Jurnal FM în limba grecească, da. Omul găsește întotdeauna timp pentru ceea ce vrea cu adevărat. Sunt de acord cu aceste cuvinte, 8 minute peste 14, sper să găsiți și astăzi timp să călătoriți cu mine la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Elena Andrei sunt, v-am propus și v-am promis multe lucruri și multe piese de 10, mai lasă câteva frânturi acum.

Astăzi avem o întrebare la care puteți răspunde monosilabic cu da sau nu. Există iubire necondiționată? 0755984040. Merg pe Facebook să salutăm pe toată lumea care ne-a lăsat acolo un mesaj. Denisa, o inimă. Gică, bună ziua de lângă Roman. Există iubire necondiționată? Zi bună să aveți, te credem pe cuvânt. Denisa, bună draga mea. Cu siguranță există iubire necondiționată. Eu i-aș spune o formă de dăruire pe viață din tot sufletul, foarte frumos. Bună regăsire și Elina Ojică pe frecvența Jurnal FM cu noi. Nu frânge aripa visării pe scurta timpului cărare. Fișoi împentinderile zării, fi vis, iubire în reluare. De vânturi îți blochează drumul, ridică privirea sus, ocolește ceața, fumul și privirea spre apus. Lasă timpului cărare să alunge tot ce-i rău, ține strâns cheia iubirii, ocolește tot ce-i greu. Zi frumoasă să avem împreună aici la Jurnal FM. Florin, iarăși ai dreptate, zice. Da, am dreptate că sunt femeie, bineînțeles, cu aripile. Hello, draga mea, oricât ne-ar plăcea să credem că există iubire necondiționată, eu zic că nu este. Spun și de ce. Toți suntem oameni. Bine, bine, aproape toți. Zi cu soare și pupici cu sclipici, salutări calde și de la Alina Novac, o zi bună cu zâmbete de la Londra. Se aude Jurnal FM și în Londra, așadar. Cine ne mai ascultă din Londra sau știu eu din altă țară, să fie cu bună ziua sau cu bună dimineața, îmbrățișări calde. Un refren pe care îl cunoașteți foarte bine în cele ce urmează, de la Queen.

permisiunea voastră vă plimb astăzi prin Iași, mai multe episoade supranumit orașul celor șapte coline. Iașul este o destinație turistică pe placul oricărui vizitator, care poate găsi aici un bogat patrimoniu cultural istoric, spații verzi și de relaxare, zone de shopping și o diversificată ofertă gastronomică însoțită de vinurile produse în podgorile care îl înconjoară. Tururile ghidate includ în mod obligatoriu Piața Unirii, un loc simbolic al orașului. Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei, Alexandru cel Bun, Iașul a devenit în timp un important centru economic, cultural și religios, mai ales după ce, în 1565, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere aceste așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri impresionante care în timp au intrat în patrimoniul cultural. Un loc simbolic este Piața Unirii, de neratat în cursul unei vizite în zona istorică a orașului. Da, aveți multe de văzut acolo. Un traseu istoric al Iașului începe în acest centru istoric, și anume în Piața Unirii, locul în care s-a scris istoria României, da, și unirea principatelor în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. În 1859, pe 24 ianuarie, domnul Moldovei de atunci, Alexandru Ioan Cuza, a primit vestea cea mare că la București, în dealul Mitropoliei Adunarea Oștească a Țării Românești, l-a ales tot pe el ca domnitor al acesteia. Și atunci, în piața din Iași, piața centrală numită mai târziu a Unirii, i-a adunat pe ieșeni pentru a le da vestea cea mare și pentru a face o horă populară. S-a cântat atunci Hora Unirii, un cântec patriotic care a rămas până astăzi ca un simbol al orașului.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Un radio pentru fiecare.

Din nou despre mini-vacanța de Rusalie și de 1 iunie pe fondul reducerii valorii voucherilor de vacanță și scăderii puterii de cumpărare. Da, se întâmplă lucruri interesante, plătești 3 și stai 4 nopți, asta ca să-i prindă hotelierii pe turiști, alte reduceri de ultim moment, mulți turiști aleg zone de munte sau destinații în zonele de deal și vie din Prahova sau Buzău. Acolo sunt organizate tabere, festivaluri și activități în aer liber, vă facem poftă, da, vă spunem de prețuri, 47 de lei pe noapte pe litoral, iar printre cele mai căutate destinații sunt Eforie Nord, Mamaia și Neptun, vă spuneam asta și acum un ceas. Pe zona balneoturiștii sunt interesați de Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane. La munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, iar în delta Dunării către Sulina și Sfântul Gheorghe. Foarte frumos la Sulina, nu am găsit nicăieri un nisip mai fin decât la Sulina. De bifat așadar, The Best of Me, am promis la început de ora Bryan Adams.

Un psiholog contemporan cu noi define tot regul de aur în viață. Nu explica prea mult celor care au decis deja să nu te înțeleagă. Respectă-te chiar și atunci când alții nu o fac. Nu confunda atașamentul cu iubirea. Spune adevărul chiar dacă pierzi oameni. Alege liniștea, nu validarea. Nu rămâne acolo unde ești tolerat, nu dorit. Pune limită fără să te simți vinovat și pleacă atunci când nu mai crești. Când nu mai crești sau când nu prinzi aripi să pleci din acel loc, despre asta este vorba. Există iubire necondiționată? Întrebarea mea pentru voi la 0755984 de 0 vă aștept cu răspunsul.

Am primit două mesaje frumoase, subscriu și eu la ceea ce au spus fetele Violeta și Dorina. O să încep cu Dorina. Bun găsit, Elena! Iubirea necondiționată este sau ar trebui să fie pentru copilul tău pentru totdeauna. O zi și un sfârșit de săptămână minunate tuturor. Așa să ne fie sfârșitul de săptămână cu trandafirii pe care ai trimis tu culorile acestea frumoase. Zău, n-am văzut așa trandafir roz de frumos. Violeta vine și ea și completează referitor la tema de astăzi. Ce pot să spun? Cred că există dragoste necondiționată și anume aceea față de copii sau față de părinți. Nu spun că am simțit sau am știut asta dintotdeauna, că ce am descoperit mai târziu sau că nu doare uneori, dar știu doar că există. Și e tare bine atunci când înțelegi asta. Mulțumesc frumos pentru mesaje fetelor. Acum o provocare pentru voi. Cui aparține următoarea voce? Dacă știți răspunsul, dați un mesaj sau o îmbrățișare la 0755984 de seara.

se arde de dor așa cum n-am putut trăi, dau viața mea pentru o iubire necondiționată. Monica Angel, mulțumesc dragilor pentru răspunsuri, Dorina, Mircea, Violeta, îmbrățișare, Denisa și Claudia și Haridam, toți au recunoscut această voce deosebită. Zice Mircea, oare iubirea necondiționată e reciprocă tot timpul? Uite o întrebare bună.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM, un singur nume, o

0: Somebody Dance With Me din Cutiuța cu Amintiri la Jurnal FM. Ne ocupăm și de o știre importantă la 48 de minute trecute din ora 14. Bună ziua, Wilhelmina, ce vești ai pentru noi?
1: Bun găsit, Elena! Uneltele antice arată ce foloseau chirurgii din dinastia Ming pe post de anestezic, foarfeca și penseta din metal recuperate dintr-un mormânt al dinastiei Ming din China, păstrează ceea ce cercetătorii consideră a fi cea mai veche dovadă chimică directă a anesteziei chirurgicale, o substanță folosită pentru tratamente medicale fără durere. Aceasta este prima descoperire de acest tip și evidențiază nivelul avansat al medicinei din perioada Ming. Partea surprinzătoare este că acea substanță pare să fie aconitină, un compus extrem de toxic extras din plante, care include din plante din genul aconitum, care include și omagul.
0: Chirurgii din dinastia Ming foloseau o travă ca anestezic. Ce ne spune această descoperire despre ei?
1: Prezența substanței pe instrumentele unui chirurg respectat, care a trăit aproximativ între anii 1348-1411 și ale cărui obiecte funerare au fost descoperite în 1974, sugerează un nivel foarte ridicat de precizie și cunoaștere medicală. Un cercetător de la Universitatea din China a explicat că la 6 secole distanță, urmele de medicament au putut fi identificate prin tehnici moderne cu laser, pe instrumente de fier folosite în intervenții chirurgicale. De-a lungul istoriei, oamenii au folosit substanțe neobișnuite ca tratamente, însă există indicii că în anumite cazuri, cunoștințele lor farmacologice erau surprinzător de avansate. În plus, există și dovezi arheologice ale unor intervenții chirurgicale reușite datând de mii de ani. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. A fost colega noastră Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Dragoste fără interes, să spune Haridam. Asta înseamnă iubirea necondiționată. Iubești și atât. Da, cred că muzica se încadrează la capitolul ăsta. Iubești muzica și atât. Nu cere nimic decât prezență. El Condor pasa Leo Rojas Magic Moment din această oră 14.

Hrana pentru suflet, Leo Rojas, El Condor Pasa. Când vrei să te liniștești, muzica de asta să asculți. Iolanda ne lasă o inimă pe Facebook. Ziua bună, zice și Vali. Da, există dragoste necondiționată, dragostea de părinte pentru copil s-ar vrea, da, s-ar vrea să fie, uite așa, dragoste necondiționată și să mai fie și nu nenele cupluri. Există, puțin, într-adevăr. Îmbrățișări la toată lumea, în special la întreaga echipă Jurnal FM. Unii spun că există, alții spun că nu. Să-mi să-i ne ia încheie această oră și Rosalind Snap.

away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Două decenii de tradiție, autenticitate și patrimoniu cultural sunt celebrate în acest sfârșit de săptămână la Piatra Neamț prin ediția aniversară a festivalului Lada cu Zestre. În perioada 29-31 mai, Parcul Tineretului și mai multe spații culturale din municipiu devin locul de întâlnire al meșterilor populare, artiștilor și iubitorilor de tradiții din întreaga țară și din Republica Moldova. Ediția din acest an reunește 70 de meșteri populari din Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania și Republica Moldova, care vor expune ceramică, port popular, obiecte din lemn, textile de interior, măști, piese de cojocărie, ouă încondeiate și podoabe tradiționale. Publicul va putea participa la demonstrații și ateliere practice organizate în Parcul Tineretului din Piatra Neamț, dar și la lansări de carte, expoziții și recitaluri speciale. Printre invitații apreciați ai acestei ediții se află și meșterul cojocar Leon Burbulea din județul Bistrița Năsăud, care reprezenta România la expoziția universală de la Osaka în anul 2025. În ultima ședință a Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește infrastructura rutieră, a fost aprobată închiderea circulației pentru traficul greu pe podul de pe drumul județean 159C peste râul Bistrița la Frunzeni, ca urmare a concluziilor expertizei tehnice, care arată că podul nu mai asigură condițiile necesare de siguranță pentru circulația vehiculelor de mare tonaj. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare, urmând să fie instituite restricții și măsuri suplimentare de siguranță. Ministerul Finanțelor a verificat anul trecut peste 14.000 de societăți comerciale pentru identificarea și sancționarea practicilor de publicitate înșelătoare și a comportamentelor comerciale care pot afecta concurența loială în domenii cu impact direct asupra consumatorilor. Verificările au vizat în special modul în care firmele își promovează produsele și serviciile, inclusiv în mediul online și pe rețelele sociale, prin banere, pliante sau alte materiale promoționale. Controlele au fost realizate de Direcția Generală la ajutor de stat și structurile teritoriale specializate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. Astfel au fost verificate domenii cu expunere ridicată la consumatori și risc de practici comerciale incorrecte, precum comerțul online, transporturile și reparațiile auto, serviciile medicale și stomatologice, construcțiile și materialele de construcții, serviciile financiare și consultanță, activitățile de înfrumusețare și fitness, precum și piața suplimentelor alimentare și a produselor cosmetice. Au fost verificate inclusiv mesajele comerciale folosite pentru promovarea reducerilor, a beneficiilor produselor sau a caracteristicilor serviciilor oferite. Programul Femeia Antreprenor a intrat în etapa de semnare a acordurilor de finanțare, iar pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei, aceasta înseamnă finanțări de până la 200.000 de lei pentru dezvoltare, investiții și locuri de muncă noi, a declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Potrivit acestia, aplicantele admise trebuie să descarce, să semneze electronic și să reîncarce acordurile de finanțare în platformă împreună cu documentele necesare pentru contractare. Irineu Darău consideră că respectarea termenelor și încărcarea completă a documentelor sunt esențiale pentru ca procesul să se desfășoare rapid și fără blocaje. Termenul de transmitere a acordului semnat este de maximum 20 de zile de la primirea deciziei de admitere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu se schimbă pentru că este crezut sau nu de majoritatea oamenilor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

E zile și vine vara 2026, încercăm să intrăm și noi așa cum se cuvine în acest anotimp frumos. Isabel Pantoja, Porto Amor, 15 și 9 minute. De multe ori cel mai bine este să observi și să taci chiar dacă te doare sau te enervează. Cuvintele ar trebui rostite doar pentru a construi, a ajuta, a înălța, niciodată pentru a distruge, a umili sau a întrista. Dacă nu avem nimic bun de spus, cel mai bine e să tăcem. Nu putem să facem acest lucru, suntem împreună la Jurnalul FM, mă spune doar lucruri frumoase, dar și avem muzică care însoțesc aceste lucruri bune și, bineînțeles, călătorile noastre din această oră 15-16. Mai mergem prin Iași, vedem ce se mai întâmplă pe Transalpina și povestim puțin despre Dante Alighieri. Acestea fiind spuse, vă fac cunoștință cu artiștii din această oră. Living Next Door to Alice, Smokey.

Puțină cultură nu strică la ceas de amiază, minutul de cultură despre Dante Alighieri, născut într-o zi de 29 mai, însă anul 1265, poet și filozof italian, un politic florentin, cel mai mare scriitor european din evul mediu. Autor al Diviniei Comedii, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare poet de limbă italiană. Vă spun puțin și despre Divina Comedia, capodopera lui Dante, alegorie în versuri, de o precizie și forță dramatică deosebită, a fost începută probabil în 1306 și terminată cu puțin timp înainte de a muri. Titlul inițial dat de autor a fost Comedia, adjectivul divina folosit de Boccaccio în lucrarea Tratello in Laude di Dante, apare pentru prima dată într-o ediție din 1555. Împărțită în trei secțiuni, Inferno, Purgatorio și Paradiso, în opera este descrisă o călătorie imaginară în cele trei compartimente ale lumii de după moarte, în care poetul se întâlnește cu personaje mitologice, istorice sau contemporane lui. Fiecare personaj este reprezentantul unei virtuți sau al unui viciu, situarea în una dintre cele trei lumi, fiind una simbolică, ca răsplată sau pedeapsă, adesea și după criterii subiective. Dante este călăuzit prin infern și purgatoriu de către poetul Virgiliu, simbol al înțelepciunii. Beatrice, ființa pe care a adorat-o, fiind instrumentul voinței divine, îl ajută să găsească drumul spre paradis, acolo unde înțelege că iubirea mișcă sori și stele. Foarte frumos! Fiecare secțiune cuprinde 33 de cântece, cu excepția primei, care are un cântec în plus, servind ca introducere. Poemul este scris în terțete, adică terța rima. Opera oferă o sinteză a opiniilor filozofice, științifice și politice ale artistului. Divina Comedie, uite și o recomandare de carte. On My Mind, Rose și Alex Warren, pe mai departe.

Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că există iubirea necondiționată. Este, de fapt, o afecțiune totală care nu cere nimic în schimb și acceptă persoana iubită exact așa cum este. Se manifestă cel mai des prin dragostea părintească pentru copii, fiind un tip de atașament profund și altruist. În relațiile de cuplu, iubirea matură include acceptare, respect și sprijin, însă specialiștii atrag atenția că ea nu ar trebui să devină o scuză pentru tolerarea abuzurilor. Iubirea complet dezinteresată și fără așteptări este adesea asociată cu compasiunea și credința. Din nou, avem pentru voi o provocare. Cine cântă următoarea piesă, cui aparține această voce minunată și cum se numește?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

0: Optica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Inegalabilul de dinainte de publicitate a fost Toto Cutugno, pe care l-am pierdut acum 3 ani de zile. Leta Indiana, da, vara indiană. O cântă și Jonas această piesă, dar trebuie să știți că piesa a fost scrisă, da, de Jonas, în cântec își amintește cu drag de iubita sa pe care a întâlnit-o în timpul unei veri indiene, dar cu care a pierdut legătura. A fost după aceea preluată de mai mulți artiști, printre care și Toto Cutugno. Mergem să vă mai povestim puțin de Transalpina. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că de dimineață de la 9 se redeschide circulația rutieră pe DN67C Transalpina, pe un sector cuprins între Rânca și Cumpăt. Deci puteți să mergeți acolo. Decizia redeschiderii traficului rutier a fost luată în urma verificării stării drumului de către o comisie de specialiști. 30 la oră trebuie să aveți limita de viteză. Adică maxim vorbim și de un pui de cămilă. Un pui de cămilă nu foarte simplu sau foarte obișnuit, cămila bactriană. La Zoo Oradea s-a întâmplat primul pui de astfel de cămilă din istoria parcului. Nu a primit încă un nume. Reprezentanții Zoo invită pe iubitorii de animale să vină cu propuneri. Moment foarte rar la această grădină zoologică din Oradea. Pentru prima dată de la deschiderea parcului s-a născut un pui de cămile bacteriană. Este mascul, are aproximativ 3 săptămâni și a devenit deja una dintre cele mai căutate atracții pentru vizitatori.

0: Iubirea necondiționată, o fi mit sau realitate, iubire necondiționată de plăcere care nu așteaptă răspuns, care nu transformă în nimic, ci doar crește la infinit. Ce crezi tu, Ciprian? Bună ziua!
1: Sărut mâinile! Eu mă bucur foarte mult că sunt aici alături de tine și m-am obținut atât de tare să...
0: Să nu cânt!
1: Să nu cânt! Bine. Am avut așa, am simțit în mine așa că trebuie să cânt, dar m-am obținut.
0: Noroc că am butoanele eu aici.
1: Da, sunt la butoane.
0: La platane. Cum ți este ziua? Aștepți weekendul? Ce faci tu pe mai departe?
1: Ziua este bună ca în fiecare zi, ca fiecare zi pe care o petrec aici la radio, de dimineață până seara. Sunt alături de ascultători și le mulțumesc mult că sunt și ei alături de noi. Și mă simt bine, mă simt foarte bine.
0: Da? Ești grozav azi.
1: Da, sunt grozav. Astăzi m-am decis să fiu grozav. Știi că e vorba aia că într-o zi mă simt foarte supărat, foarte rău, într-o zi mă simt bine, azi mă simt bine.
0: Aha. Ok, da. Deci că e bine.
1: E foarte bine.
0: Ambele
1: e cel mai
0: variante
1: bine.
0: Sunt
1: nu
0: bune,
1: pentru că, nu pentru că e vineri, ci pentru că m-am trezit și am văzut că pot zâmbi din nou.
0: Da, uite, iubirea necondiționată cred eu că este cea mai pură formă de iubire, pentru că transcede orice granițe. Și cred că nu are nevoie de aprobare sau de adorație. Ce zici tu? Există iubirea necondiționată? Există ce am spus eu aici?
1: Există iubire condiționată?
0: Ne. A, da, există.
1: Unde?
0: A, de fapt nu e iubire.
1: Păi aia nu e iubire. Ce e condiționat nu e iubire. Adică nu poți să condiționezi. Iubirea nu se condiționează.
0: Dar ce faci cu ea?
1: Iubirea o trăiești și atât. E, nu poți să... Adică nu poți să spui te iubesc pentru că. Spui te iubesc și atât. Punct. Și dacă atât. Simți. Dacă nu simți, nu spui.
0: Și tu mie ce-mi zici?
1: Eu în fiecare zi îți spun că te iubesc. În fiecare zi.
0: Da, da, da. Deci există.
1: Există, cum să nu. Iubire, și... iubire în general există. Nu există din punctul meu iubire necondiționată. Pentru că dacă ar fi condiționată, n-ar mai fi iubire. Ar fi altceva. Ar fi, cum să zic,
0: atașament.
1: Prietenie, atașament, amiciție, cunoștințe, de astea. Dar nu s-ar numi iubire.
0: Corect. Da, și cea mai pură formă de iubire necondiționată, care crezi tu că este?
1: Iubirea părinților.
0: Da.
1: Aia e puritate. Adică nu poți să... Nu există iubire mai pură decât iubirea... Pe toate regnurile. Pe toate regnurile. Nu numai la oameni. La oameni e un pic mai diferit. Dar tot ce înseamnă iubire familială, iubirea părinților, aia este cea mai pură iubire ever, ever.
0: Da. Deci e una conștientă și asumată,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Și care vine din suflet până la urmă, știi? Da. Acceptare.
1: Vine și nu mai pleacă. Niciodată nu mai pleacă. Dacă iubirea de care vorbeai tu, necondiționată, ca să zic așa, iubirea necondiționată mai vine, vine și mai pleacă așa din când în când, mai ia, se mai întoarce, iubirea asta pură de care vorbeam puțin mai devreme nu pleacă niciodată.
0: Bine.
1: Rămâne...
0: Am înțeles. Dar spune-mi un pic că eu plec. O să mă iubești și mâine?
1: Da, bineînțeles.
0: Știi piesa aia? Will you still love me tomorrow?
1: Da, cum să nu? Da, bineînțeles.
0: Bine,
1: cum?
0: Ciprian, ce ai după 16? Repede, dacă ne
1: după
0: zici.
1: După 16, repede, vă spun. Ce te enervează, dar accepti?
0: Ce mă enervează, dar accept? Doamne!
1: Da.
0: Păi nu știu, când îmi zice șeful...
1: Care?
0: Bă, chestia aia și nu-mi place, dar mă enervează, accept și merg mai departe. Adică trebuie să fac, nu? Oh, mă mai gândesc și zic, da?
1: Te rog frumos.
0: Îți scriu pe grup.
1: Te rog.
0: Bine, mulțumesc. O sole mio.

Din nou la Iași, dragilor, la Palatul Brandstein, inaugurat în 1915, numit după Adolf Brandstein, un antreprenor care deținea mai multe magazine, a fost hotel de lux, sediu de bancă, de partid și de redacție în perioada comunistă. După naționalizare, spațiile de la etajele clădirii au fost transformate în locuințe sociale după Revoluția Anticomunistă din decembrie. Unele părți ale clădirii au fost retrocedate, iar în 2014 clădirea a intrat în proprietatea primăriei. După un amplu proces de restaurare, Palatul Brandstein și-a recăpătat strălucirea, devenind în 2022 o bijuterie arhitecturală. Da, în zona Iașului, acolo trebuie să ajungeți.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

O trupă dragă mie, Taxi se numește, te văd în toate femeile, romantic, incurabil, solistul acestei trupe, 48 de minute peste ora 15. O fundație internațională dedicată protejării patrimoniului mondial s-a oferit să colaboreze cu autoritățile din Peru pentru îmbunătățirea condițiilor de la Machu Picchu, în contextul în care turiștii se confruntă cu aglomerație, cozi foarte lungi și probleme de transport. Situl figurează aproape pe orice listă de destinații de vis pentru călători, însă vizitarea celebrei cetăți incașe din secolul al XV-lea devine din ce în ce mai dificilă. Peru va organiza pe 7 iunie turul decisiv al alegerilor prezidențiale pentru desemnarea noului șef al statului, după care va face posibilă și această, să spunem, acest demers, pentru ca turismul să fie mai simplu acolo la Machu Picchu. Machu Picchu a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1983. În 2007, situl a fost desemnat una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, în urma unui vot online organizat de Fundația News for Wonders. Mai salutăm și oamenii dragi care ne-au scris. Mulțumesc pentru mesaje, Lia, Iolanda, Bogdan, Claudia și Denisa, care au răspuns corect la provocarea noastră lansată în această oră 15. You're gorgeous, pur și simplu sunt grozavie. Vă mulțumesc că ați stat și astăzi cu mine. Mai avem încă o rubrică. Finalul îl facem cu o poezie.

Că aș putea să dau timpul înapoi, aș face-o, dar știu că viața și timpul nu au doar decât un sens. Un sens, mereu înainte, nici măcar o secundă înapoi, va fi mereu doar un alt mâine, nici măcar o dată un alt ieri. Final de călătorie, dragilor, vineri 29 mai 2026, ultima ediție de călătorie care se numește simplu doar o vorbă, să-ți mai spun. O poezie, ultima ediție din această primăvară, voiam să zic, o poezie, discernământ se numește, am scris-o aseară. Cerul nu aparține nimănui, putem mușca din el fără măsură, aripile le vom lua comprumut, fără ocară, de la serafim sau păsări migratoare. Planeta nu se va opri în loc pentru durerea noastră, mânia cu un zâmbet să o stingem sau cu iubire necondiționată. Din neajuns și suferință vom deveni una cu luna, până vom dobândi discernământ și gânduri cumpătate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne auzim și mâine la weekendul nostru de poveste. Ultima ediție va fi, evident, va fi și o altă primăvară, dar niciodată nu va mai fi o altă zi de azi. Sau o altă zi de ieri, să trăiți bine, să trăiți frumos și să îmbrățișați ce vă este drag.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultima ședință, Consiliul Județean Neamț a aprobat mai multe proiecte dedicate sportului și vieții comunitare, printre care asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv pentru organizarea Campionatului Național de 10 dansuri și a Cupei Moldovei la Sala Polivalentă din Piatra Neamț, cu Federația Ecvestră Română pentru realizarea Concursului Național de Sărituri peste Obstacole, Trofeul Virgil Bărbuceanu, dar și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț pentru organizarea Maratonului Muntelui Ceahlău 2020. Tot în cadrul ședinței a fost aprobate sprijinul financiar pentru unități de cult din județul Neamț și contribuțiile către mai multe asociații și structuri partenere ale județului. În această dimineață, în jurul orei 9:10, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a intrat într-un șanț cu autoturismul. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, respectiv în localitatea Nemțișor, fiind identificat conducătorul auto, un bărbat de 39 de ani din Bălțătești. Întrucât conducătorul autoturismului emana halena alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că infrastructura feroviară din România se apropie de un punct critic în contextul blocării bugetului de venituri și cheltuieli al companiei CFR SAP pentru anul 2026 și al discuțiilor privind reducerea programului de lucru pentru angajați. Potrivit unui comunicat al organizației sindicale, măsurile privind reforma, eficientizarea și reducerea costurilor riscă să împingă sistemul feroviar într-o criză fără precedent pe fondul degradării infrastructurii, al creșterii restricțiilor de viteză, al investițiilor insuficiente și al deficitului major de personal. Datele oficiale arată că sistemul feroviar funcționează deja prin supra-solicitarea personalului existent, în special în activitățile direct legate de siguranța circulației și exploatarea infrastructurii, susțin sindicaliștii. Aceștia afirmă că reducerea programului de muncă ridică probleme serioase privind siguranța circulației și capacitatea de intervenție în condițiile în care mii de ore suplimentare sunt efectuate lunar pentru menținerea funcționării sistemului. Sindicaliștii mai susțin că blocarea bugetului produce deja efecte precum blocaje operaționale, întârzierea lucrărilor, imposibilitatea asumării unor programe coerente de întreținere și accentuarea incertitudinii pentru salariați. Taloanele de pensie vor conține și un cod QR, iar facilitățile de transport se vor acorda pensionarilor exclusiv în baza acestora. Facilitățile de transport se vor acorda pensionarilor doar în baza talonului de pensie, iar pentru a permite verificarea rapidă a beneficiarilor, taloanele de pensie vor trebui să aibă în mod obligatoriu un cod QR sau un cod de bare, după cum se propune printr-un proiect legislativ pus în dezbaterea Parlamentului. De anul viitor, potrivit proiectului de lege aflat în atenția senatorilor, facilitățile de transport se vor acorda pensionarilor doar în baza talonului de pensie emis de sistemul public de pensii, precum și celelalte sisteme proprii de asigurări sociale. Proiectul se află la începutul parcursului său legislativ, respectiv, pentru a se putea aplica, trebuie să treacă de votul Parlamentului și să fie promulgat de președintele țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu găsi cusuri, ci găsește un remediu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Când? Acum. Până la cât? Până la 19. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, mai zâmbitori, mai relaxați, pentru că, da, este trecut de ora 16 și pentru că deja unii vă pregătiți de petrecere. Și ce petrecere, nu? Interesantă ziua asta de vineri, în general, pentru că aduce acele trăiri de libertate. Trăiri care nu seamănă cu cele de la început de săptămână absolut deloc. Ciprian Solomon la butoane, începând de acum și până la 19, cu scopul de a-ți întări starea de fericire și de a aduce bucurie nelimitată de timp, cu toate că ne mai uităm și la ceas. Te salut din oră în oră cu prietenie și respect. Un om nu trebuie să încerce decât ceea ce poate. Așa spunea Ion Luca Caragiale. Hai să încercăm să fim fericiți pentru că putem. Am multe să vă povestesc și astăzi, dar nu doresc să vă iau din timpul de audiție, așa că pun stop aici începutului de oră și vă mai spun doar atât. Prietenul de la radio te salută. Drive-ul a început.
1: Să nu te tem de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede.

Dar ce poate să fie decât dragoste? N-are nimic ce să fie altceva, e clar. Deja m-am imaginat, am închis ochii. Bine, voi să nu faceți așa dacă sunteți la volan. Am închis ochii și m-am imaginat așa într-o sală de bal american, așa cu doamnele și domnișoarele, dar și domnii dansând pe piesa asta. Excepțional, vaia con Dios alături de noi. Bun, hai să revenim sau să ne revenim, pentru că avem o provocare foarte interesantă până la 19 și fiți atenți cum sună. Ce te enervează, dar accepti? Asta e provocarea. Să accepti. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Elena a spus puțin mai devreme în emisiunea ei că în momentul în care spune șeful ce ai de făcut și... Na, te enervează așa, dar accepti că n-ai ce să faci. Ridici din bine, dacă e ordin cu plăcere, era o vorbă. Bun, hai să mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Elena le scrie, ridurile mă enervează, dar știi ce? Aproape toate îți de la zâmbete, seară frumoasă. Așa, Elena, perfect, dreptate ai. Denisa ne scrie, bună Ciprian, mă enervează teribil neputința. Este una dintre cele mai dureroase emoții. Blochează dorința de a acționa și de a menține controlul, apoi intervine furia. Doar dacă ai un psihic bun, te liniștești acceptând de situația. O seară minunată tuturor. Păi de ce să deții controlul, Denisa? Ia, e obligatoriu să deții controlul? De asta apare furia, că încerci să deții controlul. Hai să nu mai deținem noi niciun control. Hai să dansăm!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Aisha, Aisha.

0: Așa se spune că cineva te iubește. Cine? Cine știe? Bun, hai că avem informații proaspete. Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal. Cred că am și eu nevoie de un spray de genul ăsta. Nu acum, dar să fie acolo, pus undeva bine. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Da, declinul mental asociat cu înaintarea în vârstă ar putea fi în cele din urmă reversibil. O echipă de cercetători a dezvoltat un spray nazal experimental capabil să reducă inflamația cronică de la nivelul creierului, să restaureze memoria și să îmbunătățească funcția celulară după doar două doze. De ani de zile, medicii știu că, de fapt, creierul îmbătrânit suferă de o inflamație persistentă de grad scăzut. Aceasta blochează capacitatea creierului de a se adapta și distruge treptat neuronii. Descoperirea promite să revoluționeze terapiile destinate afecțiunilor neurodegenerative, precum demența și boala Alzheimer.
0: Bine, Vilhelmina, nu că mă interesează, dar poți să ne spui și nouă cum funcționează sprayul nazal?
1: Da, ai dreptate, este bine de știut că administrarea pe cale nazală reprezintă cel mai mare avantaj al acestei metode. Le permite veziculelor să ocolească bariera hematoencefalică și protectoare a creierului și să călătorească direct în țesutul cerebral fără proceduri invazive. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informație, te așteptăm și ora viitoare.

Uite ce înseamnă credința super, super versuri de la Passenger, Walk Upon the Water. Poți să mergi pe apă doar dacă ai credință, multă, multă credință. Da, frumoase versuri, frumoasă piesă, mi s-a făcut pielea găină, da. Bun, hai să revenim cu provocarea drive-ului de astăzi. Ce te enervează, dar accepti? Asta chiar că e o provocare. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Florina ne scrie: bună ziua! O, Doamne, sunt foarte multe lucruri. Comportamentul anumitor colegi, zâmbetele false ale anumitor persoane și, să nu uit, șeful. Asta-i. Dar zic ceva în gând și trec mai departe, tot cu zâmbet, zi minunată. Dai seama ce discuție ai cu gândul când trece șeful pe lângă. Bun, hai să mergem mai departe. Virgil ne-a dat un răspuns genial. Nevasta. Deci mi-a plăcut, hai de capul meu. Bine, Virgil, mulțumesc mult. Ne scrie, da, vezi, nu da numele, să nu audă. Dar mai bine nu da nici mesajul, că știe că nu mai pot gândi așa. Virgil, deci n-am putut să mă abțin să nu dau mesajul acesta. Bine, nici nu știe de unde ești, adică e Virgil, e din România, ne ascultă. Nu cred că știe soția cine ești, cred, sper. Dar oricum, e vineri seară, e ok, ai weekendul în față. Anca ne scrie și ea: bună, Ciprian, pe fica mea o enervează școala, dar tot are rezultate foarte bune, iar pe mine mă enervează ea când mă strigă: mama, adu-mi aia, mama, du asta. Știm cum e Anca, mulțumim foarte mult. Valei din Burlad ne salută și ne-a trimis o poză: binele, frumosul și iubirea să vă însoțească pașii clipă de clipă, o zi superbă de vineri, mulțumim, Valei. Și cam atât, da, bun, ok. Salutări și din partea mea pentru voi. Hai să petrecem în continuare pe frecvența voastră preferată, Belinda Carlisle.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Set Fire to the Rain, Adele la 16:45 de minute și sub genericul Oamenii de Geniu, la 6 octombrie 1902 s-a născut Petre Țuțea, eseist, filozof, economist, om politic. A fost supranumit un Socrate român datorită preocupărilor filozofice și rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din cauza persecuției a publicat foarte puține înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate. Născut în familia unui preot, a studiat la liceul Nicolae Neagoe Basarab din Câmpul Lung Mușcel și la liceul George Barițiu din Cluj. A urmat facultatea de drept la Universitatea din Cluj, ajungând doctor în drept administrativ magna cum laude. În 1932 fondează revista Stânga, linia generală a vremii, unde semnează cu pseudonimul Petre Boteanu. În 1933 este referent în Ministerul Comerțului și Industriei, instituție care în 1936 își va schimba numele. Atât vă mai spun că este arestat de către autoritățile comuniste impuse de sovietici și anchetat fără condamnare timp de 5 ani, apoi este arestat din nou pe 22 decembrie 1956 sub acuzația de uneltire contra ordinei sociale. Am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi, ascultăm Lene Marlin chiar acum, Unforgivable Sinner.

René Marlan, Unforgivable, la Sinar, la 16 și 51 de minute. Cine știe să râdă este stăpânul lumii. Așa spunea Giacomo Leopardi, relaxează-te, zâmbește și râzi. Bucură-te de moment, pentru că o să ne reauzim după știri tot aici pe frecvența ta de muzică. Și nu, nu ne oprim cu provocările, absolut deloc. Râzi, pentru că râsul este molipsitor și să știi că e singurul care ajunge la toată lumea. Este din belșug. Sunt Ciprian Solomon, rămâi cu mine, rămâi cu bine, cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au efectuat semnal de oprire pe Bulevardul 9 Mai din Municipiul Piatra Neamț unui motociclu al cărui conducător nu s-a conformat, continuându-și deplasarea pe drumul național 15 spre orașul Rosnov. Polițiștii, pornind în urmărirea acestuia, la un moment dat, pe strada Libertății din orașul Rosnov, conducătorul motociclului a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu gardul unui imobil. În urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că motociclul este condus de un minor în vârstă de 17 ani din Rosnov, iar motociclul nu este înmatriculat sau înregistrat. În cauză, polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Publicul meloman este invitat joi pe 4 iunie de la ora 16:30 la sala Calistrat Hogaș din cadrul Consiliului Județean Neamț la un concert de muzică clasică dedicat exclusiv creațiilor originale ale compozitorului Mihai Țăzamă. Evenimentul propune o incursiune într-un univers muzical personal construit în jurul sensibilității romantice și al expresiei camerale într-o formulă artistică ce reunește tineri interpreți și colaboratori apropiați ai compozitorului. Concertul va aduce în fața publicului lucrări pentru pian solo, lead, sonată și romanță într-o atmosferă intimă și rafinată. Inițiatorul proiectului, Mihai Țăzamă, este cunoscut pentru activitatea sa componistică și interpretativă, dezvoltând în ultimii ani un repertoriu propriu orientat către muzica clasică de cameră și miniatura romantică. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că a discutat cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Marc Rutte, căruia i-a argumentat necesitatea consolidării apărării aliate în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate. Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații. În urma incidentului de la Calați a fost informat imediat președintele României și aliații noștri din NATO. Radu Miruță a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că a avut o conversație telefonică cu Marc Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-a argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă de curând comandate vor fi livrate. Ministrul interimar al apărării a subliniat că este nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol pe care nu le avem. Astăzi va avea loc gala oficială Nadia Comăneci, 50 de ani, de la prima notă de 10 la Palatul Parlamentului din București, cu începere de la ora 19. Evenimentul organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român reprezintă momentul central al programului național Anul Nadia, dedicat celebrării a jumătate de secol de la performanța care a schimbat definitiv istoria gimnasticii mondiale. Gala aniversează momentul 18 iunie 1976, atunci când Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal. Performanța Nadiei Comăneci a redefinit standardele gimnasticii, iar elementele de dificultate introduse de ea, precum celebrul salto Comăneci, sunt incluse și astăzi în codul de punctaj. Potrivit președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, la gala de la Palatul Parlamentului participă alături de zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, personalități de marcă, precum Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Spiros Capralos, președintele Comitetelor Olimpice Europene, Marta Caroli, antrenoarea Nadiei, alături de foști mari gimnaști, antrenori legendari și campioane olimpice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Ora trecută ne-am bucurat pentru că am început drive-ul, ora aceasta ne bucurăm pentru că suntem la mijlocul drive-ului și uite așa, din bucurie în bucurie ne relaxăm la cel mai înalt nivel, bineînțeles cu muzică de calitate și tot ceea ce trebuie ca și această după-amiază și această seară să fie perfectă. Te salut din nou cu un alt citat, dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Așa spunea JF Kennedy, bineînțeles în deschiderea orei, a doua orei de drive de astăzi, vin și cu știrea din sport. Jannik Sinner, numărul 1 mondial și marele favorit al ediției din acest an, a fost eliminat dramatic în turul al doilea la Roland Garros în 2026, după un meci de 5 seturi pierdut în fața argentinianului Juan Manuel Cerundolo. Italianul părea să aibă partida sub control total, conducea cu 2-0 la seturi și 5-1 în al treilea, servind pentru victorie. Exact în acel moment, canicula de la Paris și-a spus cuvântul, Sinner a acuzat crampe severe, a cerut intervenția medicală și a părăsit terenul pentru câteva minute. La revenire, liderul mondial nu și-a mai putut susține ritmul. Cerundolo a profitat imediat, câștigând 6 game-uri consecutive și relansând meciul. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta și cânta ora asta. Începem cu Gerardina!

0: Ei, se mai lasă și cu indiferență, dar totul e bine când continuă cu bine sau cu mine. 17 și 14 minute trecute de fix, hai să mai aflăm lucruri interesante. Schimbările climatice au efecte pozitive asupra strugurii. Strugurilor. Eu când aud cu strugurii asta, cu strugurii, îmi place așa de tare. Asta susțin experții. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. În urma valului de căldură care a cuprins Franța, podgoriile nu vor fi afectate de temperaturile ridicate. Experții în viticultură spun chiar că schimbările climatice au efecte pozitive asupra strugurilor. Temperaturile ridicate înregistrate în Franța, neobișnuit de calde, vin într-un moment în care ciclul viței de vie este deja timpuriu în toate podgorile, cu raportări de înflorire și desfacerea mugurilor mai timpurii. Acest lucru va duce la recolte chiar mai devreme decât în ultimii ani.
0: Spune-ne, te rog, Vihrevina, ce temperaturi se înregistrează în Franța?
1: Franța se confruntă în prezent cu un val de căldură având temperaturi cu 10 până la 15 grade Celsius peste mediile sezoniere. Aproximativ 100 de recorduri lunare de temperatură au fost doborâte în întreaga țară. Zilele cu valuri de căldură ar putea fi, spun specialiștii, de 10 ori mai frecvente decât în anii 1990. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vihelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin pistolului.

0: Da, și a venit momentul și pentru informații. Nicușor Dan și ministrul apărării merg la Galați după incidentul cu drona rusească. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Președintele Nicușor Dan va merge la Galați însoțit de ministrul apărării Radu Miruță după incidentul grav în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din oraș, iar două persoane au fost rănite. Drona a fost detectată de radar și urmărită timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian românesc. Ministrul apărării spune că avioanele de vânătoare aveau autorizație de tragere, însă interceptarea nu s-a făcut pentru a evita victime civile sau pentru a evita riscul ca proiectilele să ajungă în afara teritoriului României. După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan a anunțat măsuri diplomatice dure împotriva Federației Ruse, închiderea consulatului Rusiei de la Constanța și declararea consulului general drept persoană non grata. Șeful statului a spus că întreaga responsabilitate aparține Rusiei. Vizita de la Galați are loc în contextul intensificării măsurilor de securitate în zona de est a țării și al consultărilor cu NATO privind apărarea antidronă.
0: Da, din păcate s-a întâmplat și așa ceva. Îți mulțumim foarte mult, Aurina, pentru această informație pe care ne-ai adus-o, iar noi continuăm să petrecem alături de Laura Pausini, așa cum ți-am promis la început de oră. Iată că mă țin de cuvânt. Din nou!

A Little Crush-ul Jennifer Page la 17:35. Hai să ne reamintim de provocarea drive-ului de astăzi, că e foarte interesantă și asta de azi. Ce te enervează, dar accepti? Adică ai nervii aia, adică îți face nervii, dar accepti că, na, asta e, n-ai ce să faci. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, dacă vrei să ne vedem. Anca descrie: mă mai enervează și soțul meu când dă muzica super tare. De ce? Nu-ți place muzica? Mergem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și acolo avem mesaje. Cesi ne scrie: bună Ciprian, bună Cesi, mă enervează răutatea oamenilor în general, dar trebuie să acceptăm pe fiecare așa cum e și ne asociem doar cu oamenii buni. Corect, mi se pare absolut normal. Dar de ce? Dacă un om te enervează, de ce îl mai cauți? Nu știu, mi se pare așa, adică e și chestia aia. Băi, uite, că, ca și cu șeful, da? Te enervează șeful. Dar nu-l mai căuta. Uite, de exemplu, nu-l mai căuta pentru măriri, nu-l mai căuta pentru... Adică lasă-l în pace. Bun, 0755980000. O provocare așa de vineri seară. Ce te enervează, dar accepti?

0: Unele lucruri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM.

Imagine Dragons, Believer, la 17:45 de minute, ca o explozie așa. Imagine Dragons a venit așa în sufletele noastre. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm de ce unele flori se închid noaptea. Este un test de cultură generală foarte frumos, o întrebare care i-a intrigat pe botaniștii încă din antichitate, iar explicațiile moderne arată că acest comportament numit nictinastie, sper că am pronunțat corect, este o strategie de supraviețuire dezvoltată în milioane de ani de evoluție. Cercetătorii explică faptul că închiderea petalelor pe timpul nopții are mai multe roluri. În primul rând, florile își protejează structurile sensibile de temperaturile scăzute. Petalele sunt printre cele mai delicate părți ale plantei, iar răcirea nocturnă le poate afecta integritatea sau poate întârzi procesele biologice esențiale. Un alt motiv important este protecția împotriva umezelii. Noaptea, nivelul de umiditate crește, iar picăturile de apă pot favoriza dezvoltarea fungilor sau pot deteriora polenul. Închiderea florilor reduce expunerea la aceste riscuri. Uite, specialiștii subliniază și un avantaj evolutiv legat de polenizare. Multe specii de plante sunt adaptate pentru a atrage polenizatorii activi doar în timpul zilei. Prin închiderea florilor noaptea, plantele își conservă resursele și își protejează polenul pentru momentele în care insectele sunt active și pot asigura reproducerea. Există și o componentă legată de energie. Mișcarea petalelor este controlată de variații ale presiunii interne din celule, un proces care consumă resurse. Plantele au dezvoltat un ritm circadian care le permite să reacționeze automat la schimbările de lumină, optimizând consumul energetic. Fenomenul de nictinastie este întâlnit la numeroase specii, de la maci și lalele până la trifoi sau nalbe. Deși motivele pot varia de la o plantă la alta, toate au în comun același principiu, și anume adaptarea la mediul înconjurător pentru a-și crește șansele de supraviețuire și reproducere. Iată ce face natura și cât de multă inteligență există acolo.

Nu mai e ce să spui. După ce îți cântă Julio Iglesias cu Nana Muscuri, nu mai e. Deci efectiv stai așa și te gândești ce caut eu în viața mea, știi? Timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simțim fuga asta, mai ales în unele clipe supreme. Așa spunea Victor Hugo. O să ne petrecem timp frumos pe frecvența ta aici la Drive și după ora 18, pentru că facem pași importanți spre o nouă destinație. Iar destinația finală cred că este relaxarea ta și cred că am să o activez ora viitoare. Am pregătit pentru noi și povestea de seară pentru oameni, o poveste superbă și muzică de calitate și superstare tare de seară, așa, de 29 mai, ultima vineri din mai pe care o petrecem împreună. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, a anunțat președintele Nicușor Dan la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit șefului statului, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Nicușor Dan a precizat că am avut în noaptea de joi spre vineri un incident grav din care 2 cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Stațiunile balneare se află în topul preferințelor turiștilor români de Rusali, cu un grad de ocupare de aproximativ 70%, însă un interes ridicat există și pentru turismul rural în pensiunile omologate, care au un grad de ocupare de aproximativ 60%, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. În ceea ce privește litoralul, gradul de ocupare estimat la începutul acestei săptămâni a fost de aproximativ 30%, iar operatorii mizează pe turiștii last minute. La sfârșitul săptămânii trecute, rezervările pe litoral erau mai puține decât în perioada similară anului trecut. Însă în 2026 sunt mai multe hoteluri pregătite să primească turiști decât în 2025. În plus, având în vedere vremea foarte caldă anunțată și comportamentul de rezervare din ultimii ani, operatorii se așteaptă ca mulți români să decidă în ultima clipă și să aleagă litoralul pentru mini-vacanța de Rusali, arată reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc. În zona montană, gradul de ocupare estimat până acum este de aproximativ 40%, în timp ce în Delta Dunării, unde începutul sezonului depinde mult de vreme, accesibilitate și rezervările de grup, aproximativ 50% din locurile din pensiuni și hoteluri sunt rezervate. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 atenționări cod galben și o informare de intensificare ale vântului care vizează până sâmbătă seara majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor, un cod galben de intensificare ale vântului va fi valabil sâmbătă în intervalul orar 10-21 în zone din Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. În aceste areale, rafalele vor atinge viteze de 50-70 de km la oră, iar la munte de 70-90 de km la oră. De asemenea, până pe 30 mai la ora 21, informare de vânt puternic visează nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla cu viteze în general de 45-55 de km la oră, iar în zona montană de peste 60-80 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ușor, ușor se lasă seara peste această zi superbă de vineri, 29 mai. Inima omului are o față pe care e scris tinerețe și un verso pe care scrie înțelepciune. Așa spunea Victor Hugo, cu tinerețe și înțelepciune doresc să fiu alături de tine și în această ultimă oră de drive. Voi încerca să aduc bună stare la pachet cu bucuria de a fi împreună. Vremea are și ea un cuvânt de spus, așa că hai să aflăm de la Administrația Națională de Meteorologie împreună cum stăm cu gradele din termometre. România se pregătește pentru o lună iunie mai caldă decât în mod obișnuit. Administrația Națională de Meteorologie anunță în prognoza pentru următoarele 4 săptămâni că temperaturile vor depăși ușor valorile normale în aproape toată țara. În prima săptămână de interval, din interval 1-8 iunie, încălzirea va fi resimțită, mai ales în sud-vest, în timp ce ploile vor fi frecvente în nord-vest, centru, sud-est și în zonele montane. Între 8 și 15 iunie, temperaturile se mențin peste media perioadei, iar precipitațiile vor fi în general normale, cu un posibil ușor excedent în est și sud-est. Pentru săptămâna 15-22 iunie, meteorologii estimează valori termice din nou peste cele obișnuite, mai ales în vestul țării, însă cu un deficit de precipitații în vest, nordul și nord și centru. Ultima săptămână analizată, 22-29 iunie, aduce temperaturi ușor mai ridicate decât normal, în special în jumătatea vestică, iar ploile vor fi apropiate de mediile climatice în toate regiunile. Acum că am aflat cum stăm cu gradele din termometre pentru luna iunie, haideți să aflăm cine va veni alături de noi ora asta. Începem cu Sasha!

Da, e clar, și în această oră să trecem prin multe stări, așa cum facem de obicei aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

ar putea. Hara, 18:15. Da, repet provocarea drive-ului. Până la 19 mai avem timp să mai discutăm. Ce te enervează, dar accepti? Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755980000. Astăzi despre acceptare am vorbit la drive și vorbim în continuare despre acceptare. Viața omului este alcătuită din contraste. Între ceea ce ne dorim și ceea ce primim, există adesea o distanță dureroasă. Între ideal și realitate se află una dintre cele mai grele lecții ale existenței: acceptarea. Deși omul modern vorbește adesea despre libertate, control și autonomie, adevărul profund al condiției umane este că nu putem controla totul. Da, există evenimente, oameni, situații și limite pe care nu le alegem, dar cu care trebuie să învățăm să trăim. Acceptarea nu este un concept simplu, să știți. Mulți o confruntă cu sau o confundă cu resemnarea, slăbiciunea sau lipsa de curaj. În realitate, acceptarea este una dintre cele mai mature și complexe forme de inteligență emoțională. Ea presupune puterea de a privi realitatea în față, fără iluzii, fără negare și fără război inutil împotriva inevitabilului. A accepta nu înseamnă a iubi tot ceea ce ni se întâmplă, ci a recunoaște că unele lucruri există independent de voința noastră.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

Sia The Greatest la 18:26. Am și o informație proaspătă. Taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor și invalizilor ar putea avea de la începutul anului viitor coduri QR sau de bare. Mai mulți senatori și deputații de la toate forțele politice din Parlament au depus o inițiativă legislativă care prevede această măsură pentru acordarea reducerii.

0: Da, e atât de simplu, Olivia Dean, la 18 și 30 de minute. Avem și informații proaspete. Dronele vor fi interzise deasupra locurilor de desfășurare ale meciurilor de la Cupa Mondială. Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Se pare că drona este cuvântul acestei zile. Iată că și la Cupa Mondială FIFA 2026 dronele vor fi complet interzise deasupra stadioanelor și a zonelor de desfășurare a meciurilor. Autoritățile americane anunță restricții severe de zbor și măsuri speciale de securitate aeriană pentru protejarea turneului. Potrivit Administrației Federale a Aviației din Statele Unite, în zilele de meci vor exista zone de interdicție aeriană pe o rază de până la 3 mile marine în jurul arenelor, iar dronele neautorizate pot aduce amenzi de până la $100,000, confiscarea echipamentelor și chiar dosare penale. În plus, FBI va mobiliza echipe speciale antidronă în jurul stadioanelor, după ce organizatorii au identificat aparatele pilot drept una dintre cele mai mari amenințări de securitate pentru competiția din acest an.
0: Am înțeles. Da, asta este. Mai întâmplă și la case mai mari. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat!

Vocile sau vocea vine și spune și povestea de seară pentru oameni, astăzi umbrela albastră. Într-o dimineață rece de toamnă, Sofia a urcat grăbită într-un autobuz aproape gol. Afară ploua mărunt, iar oamenii mergeau pe trotuare cu privirea în pământ, ca și cum fiecare avea propriile griji ascunse sub hainele ude. Sofia ținea în mână o umbrelă albastră, veche, pe care o primise de la bunica ei cu mulți ani în urmă. Nu era frumoasă și nici elegantă, dar îi purta noroc. Așa îi plăcea să creadă. La a treia stație a urcat un bătrân. Părea obosit și tremura de frig. S-a așezat aproape de ea și a oftat adânc, privind geamul plin de, picături. Când autobuzul a ajuns în centru, Sofia s-a ridicat să coboare. În grabă și-a uitat umbrela pe scaun. A observat abia după câteva minute, când ploaia devenise mai puternică. S-a întors repede spre stație, sperând că poate autobuzul nu plecase departe, dar dispăruse deja printre clădirile ude ale orașului. Toată ziua s-a gândit la umbrelă, nu pentru că valora mult, ci pentru că păstra în ea amintiri. Seara, când a ajuns acasă, a găsit ceva neașteptat. Umbrela albastră era rezemată de ușa apartamentului, iar de mâner era prins un bilețel mic. Unele lucruri merită întoarse oamenilor care le iubesc. Atât. Sofia a privit lungă scrisul tremurat. A zâmbit fără să vrea și, pentru prima dată după mult timp, a simțit că lumea nu devenise chiar atât de rece precum părea. Uneori oamenii nu au nevoie de gesturi mari ca să-și recapete încrederea în ceilalți. Uneori e suficientă o umbrelă albastră lăsată la ușă într-o seară ploioasă.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Ascultați Jurnal FM.

Și iată că am ajuns la finalul drive-ului de astăzi. E un alt ceas din viață care a trecut prin noi fără să ceară voie, așa cum trec toate lucrurile importante. Timpul, oamenii, emoțiile și clipele pe care le înțelegem cu adevărat abia după ce devin amintire. Poate că în seara aceasta unii dintre voi ați zâmbit, poate alții ați tăcut mai mult decât de obicei. Poate cineva a ascultat această emisiune într-o cameră liniștită, cu o cană de cafea aproape rece, iar altcineva dintr-o mașină grăbindu-se spre casă. Dar indiferent unde suntem, există ceva care ne apropie mereu. Nevoia de a simți că nu trecem degeaba prin lume. Trăim într-o lume și într-o vreme în care oamenii aleargă mult și simt puțin. Ne grăbim să răspundem, dar uităm să ascultăm. Ne dorim succes, dar uităm liniștea. Căutăm lucruri mari și spectaculoase, când de multe ori fericirea se ascunde în cele mai simple momente. Într-o voce dragă, într-o îmbrățișare sinceră, într-un ai grijă de tine spus din inimă sau într-o lumină aprinsă pentru noi atunci când credeam că nimeni nu ne mai așteaptă. Și poate că iubirea adevărată nici nu înseamnă întotdeauna marile povești pe care le vedem în filme. Poate iubirea este omul care rămâne. Omul care întreabă dacă ai ajuns bine, omul care îți știe tăcerile, omul care te vede obosit și totuși îți spune că ești suficient exact așa cum ești. Știți, există oameni care au aproape tot și totuși nu au liniște. Și există oameni care poate nu au multe, dar au un suflet atât de cald încât îi fac și pe ceilalți să se simtă acasă lângă ei. Poate că adevărata bogăție a omului nu stă în ceea ce strânge, ci în ceea ce lasă în inimile celorlalți. Iar dacă astăzi v-a adus măcar câteva minute de pace, atunci poate că nu a fost timp pierdut. Pentru că uneori avem nevoie să ni se amintească un singur lucru. Simplu. Viața nu trebuie trăită perfect ca să fie frumoasă. Vor exista zile grele, vor exista dezamăgiri, plecări, întrebări fără răspuns și momente în care vom simți că lumea apasă prea tare pe umerii noștri. Dar printre toate acestea vor exista și dimineți senine, râsete neașteptate, oamenii buni și acele clipe rare în care sufletul se simte împăcat, fără să știe exact de ce. Aveți grijă de voi și mai ales de ceea ce păstrați în inimă. Și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a informat aliații și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în țara noastră, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane și un elicopter aparținând Ministerului Apărării Naționale au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. Circulația rutieră pe drumul montan Transalpina a fost redeschisă pe tronsonul cuprins între Rânca și Curpăt. Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri Craiova și Cluj, care au confirmat că starea drumului permite reluarea traficului în condiții de siguranță. Totuși, autoritățile anunță că în perioada 29 mai 30 iunie circulația va fi închisă pe timpul nopții în intervalul 20-9. Începând cu data de 1 iulie, programul de restricție se modifică, iar drumul va fi închis noaptea între orele 21 și 7. Limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 de km la oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis. Respectarea acestor restricții este obligatorie pentru evitarea unor evenimente periculoase și pentru deplasarea în condiții de siguranță, arată Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au gestionat peste 1600 de misiuni pentru protecția populației. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în 1371 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, aproape 1400 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediostile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 62 de incendii produse în diferite zone ale țării care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În ceea ce privește avertizarea populației, ieri au fost transmise 29 de mesaje RO-alert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Comportamentul este o oglindă în care fiecare își expune propria imagine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: plecat, tu să ai doar o grijă.
1: Despre prietenie. Prietenia înseamnă a vedea același adevăr și a simți aceeași inimă.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, evocând o eventuală dublă sancționare și lipsa implicării familiei în consilierea psihologică sau plasamentul minorului. Prin conținutul său normativ, șeful statului consideră că legea pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost adoptată cu încălcarea unor dispoziții din Constituția României. În sesizare se arată că agentul constatator al contravenției nu are competența de a aprecia dacă fapta constituie infracțiune. Aceasta aparține organelor de urmărire penală. În absența unei norme clare și previzibile, organul de urmărire penală și agentul constatator pot acționa în paralel față de aceeași persoană pentru aceeași faptă, niciun mecanism legal din legea criticată neprevenind această suprapunere. Președintele evocă și dreptul european. Întrebat la TVR Info ce se întâmplă cu alocațiile copiilor, cu indemnizațiile persoanelor cu dizabilități și cu pensiile, în plină dezbatere pe tema legii salarizării, ministrul Dragoș Pâslaru a explicat că ar fi resursele respective, dar nu sunt condiționate de plafonul pentru salarii. Acelea sunt resurse care sunt în zona de asistență socială. Sunt două categorii distincte în buget. Fiecare dintre ele are plaja sa de creștere, așa cum este plaja de creștere limitată pentru masa salarială și s-a discutat 8 miliarde pe zona de asistență socială va fi probabil similar, pentru că va fi și acolo o creștere nominală a produsului intern brut, adică sunt diverse zone. Zona cealaltă, la fel, va genera o sumă de câteva miliarde de lei care va fi la dispoziție adițională. Inflația, din nefericire, nu este un lucru de care să ne bucurăm, creează resurse care pot fi folosite să se indexeze sau să fie ajutați oamenii vulnerabili, a declarat Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Mini-vacanța de Rusalii va fi caracterizată prin perioade de instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, cu intervale de ploi și intensificări ale vântului, a declarat meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie, Oana Catrina. Pe parcursul mini-vacanței de Rusalii și de 1 iunie vor fi ploi de durată, dar puține, mai ales după amiaza și seara, la munte, în partea de sud-est și foarte probabil și în partea de nord-vest a țării. Duminică vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului la munte în partea de est și de sud-est și pe arii restrânse în centru, a menționat Oana Catrina. Pe parcursul zilei de luni, 1 iunie, majoritatea regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta. Luni vor fi ploi ceva mai organizate, este vorba despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar. Din perspectiva ploilor, sunt așteptate perioade cu precipitații, duminică și luni. În ceea ce privește situația pe litoral, regimul termic va rămâne asemănător celui din restul țării, iar din punct de vedere pluviometric își vor face apariția ploile, dar nu înseamnă că va ploua continuu. Vor fi perioade cu ploi în această mini-vacanță de Rusalii, a mai precizat Oana Catrina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ca să îți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idole are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unei mare retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele pentru că algoritmii îi ajută pe clienți să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasarea la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Onestitatea este primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Se spune că în preajma cailor nu trebuie să vorbești mult, ci să asculți și să simți. În această seară, o călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate, o poveste din lumea acestui animal nobil, calul. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Filozoful grec Plutar spunea: caii sunt oglinda omului, puternici, sensibili și nobili. Plutar ne arată respectul și admirația pe care oamenii le-au avut pentru aceste animale. Astăzi, caii rămân simboluri ale puterii și libertății. Caii au fost prezenți în viața oamenilor de mii de ani, folosiți pentru transport, agricultură și război. Cele mai vechi dovezi arheologice datează din aproximativ 4.000 de ani înaintea lui Hristos, în stepele din Kazakhstan, unde caii au fost domesticiți.

În culturile antice, caii erau adesea asociați cu zei sau mituri. În Grecia antică, Pegas, calul înaripat, simboliza inspirația și viteza. În tradiția celtică, caii erau considerați animale sacre, reprezentând fertilitate și forță. Exemplele istorice arată că războinicii romani aveau cai special antrenați pentru luptă, iar nobilii medievali își măsurau prestigiul după calul de rasă și echipamentul său. Observăm astfel că legendele nu erau doar povești, ci reflectau statutul și importanța socială a cailor.

Un aspect fascinant este legătura dintre cai și simbolurile puterii. Caii albi sunt adesea considerați semne ale purității și victoriei, folosiți de regi și lideri în parade sau ceremonii. Napoleon Bonaparte, de exemplu, avea un cal alb celebru, Marengo, care a participat la majoritatea bătăliilor sale. Astfel, legendele și realitatea istorică se intersectează, iar calul devine un simbol atât de nobil, cât și

La final de prima oră, până la miezul nopții, despre cai și legendele lor în această seară, aflăm că există rase de cai care au inspirat legendele. Calul alb, spre exemplu, recunoscut pentru rezistență și frumusețe, a fost venerat în Orientul Mijlociu și a influențat multe mituri despre cai magici sau invincibili. În literatura persană, caii arabici sunt menționați în epopeea Shahnameh, simbolizând vitejia și loialitatea războinicilor. Cu această idee, ne îndreptăm înspre a doua oră aici, împreună, până la miezul nopții. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pasagerii au dreptul să primească desfăgubiri de 250 de euro pentru un zbor anulat de până la 1500 de kilometri, de 400 de euro pentru un zbor de peste 1500 de kilometri în Uniunea Europeană și toate celelalte zboruri între 1500 și 3500 de kilometri sau de 600 de euro pentru un zbor de peste 3500 de kilometri, informează Infocons, Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit acesteia, drepturile pasagerilor din transportul aerian prevăzute de Uniunea Europeană se aplică dacă zborul este efectuat pe teritoriul Uniunii Europene, dacă se aterizează pe un aeroport din Uniunea Europeană venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din Uniunea Europeană, dacă se decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din Uniunea Europeană sau din afară, dacă nu s-au primit deja anumite compensații, respectiv despăgubiri, redirecționare sau asistență din partea companiei aeriene pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara Uniunii Europene. Bacșișul a ajuns tot mai rar în restaurantele din România. Clienții afectați de prețurile tot mai mari lasă din ce în ce mai puțin. Incertitudinea economică din ultimele luni și prețurile tot mai mari din restaurante îi determină pe mulți să se gândească de două ori înainte să ia masa în oraș. De la începutul anului s-a micșorat și bacșișul lăsat de clienți, iar clasicul 10% din notă s-a transformat în 5% sau deloc. De mai bine de 2 ani, fiecare leu pe care îl primesc ospătarii în plus față de consumația propriu-zisă este impozitat și trebuie să apară obligatoriu pe nota de plată. Doar că, potrivit unor deputați, anul trecut s-au colectat din bacșiș puțin peste 20 de milioane de lei. Asta în condițiile în care ținta autorităților era de 100 de milioane de lei. De asemenea, nici curierii nu mai încasează bacșișuri consistente. Aproape două treimi, respectiv 65% dintre utilizatorii de internet s-au confruntat cu un incident cibernetic distribuit prin e-mail cel puțin o dată pe săptămână, iar peste jumătate, respectiv 53% prin apeluri telefonice și mesaje vocale, relevă rezultatele unui studiu publicat recent de platforma Malwarebytes. Conform cercetării, 78% dintre respondenți au declarat că au întâlnit sau primit o escrocherie pe smartphone cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce 50% au menționat mesaje text, 49% site-urile malițioase, iar 47% prin platforme de social media. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o vede. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deschidem a doua oră aici, până la miezul nopții, cu caii în folclorul românesc, care apar frecvent ca simboluri de curaj și libertate. Legendele despre zmei și viteji adesea includ cai năzdrăvani, capabili să traverseze munți și păduri. Chiar dacă aceste povești au elemente fantastice, ele reflectă aprecierea reală a oamenilor pentru cal ca partener de încredere și ajutor în aventurile vieții cotidiene. Să continuăm deci în lumea minunată acestui animal nobil, calul și legenda lui.

Un proverb spune, cine cunoaște un cal, cunoaște un om. Observăm aici că relația dintre om și cal a depășit simpla utilitate. A devenit una de respect reciproc. În simbolism, calul este asociat cu libertatea, noblețea și vitejia, iar aceste idei se păstrează până în prezent, inclusiv în sporturile ecvestre și în cultura populară.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Despre cai în legende și mituri din întreaga lume. În Japonia, caii au fost asociați cu zeități Shinto, fiind considerați mesageri între oameni și divinitate. În India, zeul Vishnu a avut uneori formă unui cal în miturile vechi, cunoscut sub numele de Kalki, care simboliza sfârșitul erei și renașterea lumii. Aceste mituri arată că calul nu era doar un animal, ci purta valori simbolice esențiale pentru înțelegerea universului și a timpului.

duce până în mitologia nordică, Sleipnir, calul lui Odin cu 8 picioare, simboliza mobilitatea și puterea supranaturală. Chiar dacă pare fantastic, mitul are rădăcini în observațiile reale ale calului. Agilitatea, rezistența și capacitatea de a traversa terenuri dificile. Astfel, legendele reflectă atât percepția umană, cât și admirația față de calul real.

Călătorind prin legende, mitologie și viața cailor, aflăm cum că aceștia au fost folosiți și în sporturi și ceremonii de-a lungul secolelor. În Imperiul Roman, cursele de cai era o distracție majoră, iar victoria era adesea asociată cu zeii. Aceste evenimente au creat simboluri și legende care persistă și astăzi, în cursele de galop sau în evenimentele ecvestre internaționale. Rămâneți pe frecvență! Legendele continuă și după fix!

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană vine în sprijinul cercetătorilor agrați pentru ca aceștia să acceseze datele interne ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. Se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Potrivit arbitrului pieței locale de telecomunicații, cercetătorii trebuie să obțină statutul de cercetători agrați de la coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari, la datele căruia intenționează să aibă acces. Angajații români evaluează cu 7 nivelul de fericire la job, însă doar unul dintre ei ar recomanda locul de muncă altor persoane. Pe o scară de la 1 la 10, scorul general pentru sănătatea culturii organizaționale în România este 7, luând în calcul un scor mediu al fericirii angajaților de 7 și dimensiunea implicării acestora evaluată la mai bine de 7,1. Angajații cu vârste între 19 și 30 de ani raportează un nivel mai scăzut de fericire și implicare, în timp ce angajații de peste 60 de ani sunt cei mai implicați la locul de muncă. Pe măsură ce compania pentru care lucrează devine mai mare, angajații percep că nivelul lor de contribuție devine mai puțin semnificativ. Doar unul dintre angajați români ar recomanda locul de muncă altor persoane. Barometrul fericirii la locul de muncă este un studiu național care a analizat percepțiile a aproximativ 11.000 de angajați români cu vârste cuprinse între 19 și 60 de ani. Spitalele sunt obligate să colecteze medicamentele expirate, dar multe nu au amenajat containere speciale pentru populație. Deși a trecut un an și jumătate de la promulgarea legii, reciclarea nu funcționează. Există unități sanitare care nu au amenajat încă acele containere speciale pentru populație, iar oamenii nu știu cum pot scăpa de medicamentele vechi și le aruncă la gunoi sau în rețeaua de canalizare. Deșeurile periculoase lăsate la întâmplare poluează apa și solul și ne pun în pericol sănătatea. Deșeurile medicale sunt a doua mare cauză a poluării mediului. Peste 150 de substanțe farmaceutice au fost găsite în apele din Europa, inclusiv în cea potabilă, și asta pentru că medicamentele nefolosite sunt aruncate în toaletă sau la gunoi. Un ordin al Ministerului Sănătății obligă de un an spitalele de stat și private să adune medicamentele expirate în containere separate. Unul pentru fiole, ace și seringi, altul pentru citostatice, un al treilea pentru spray-uri și încă unul pentru pastile. 6 din 10 români sunt mulțumiți cu viețile lor. Potrivit barometrului bunăstării realizat de IRES, tinerii și femeile consideră prețios timpul petrecut cu familia și prietenii. De altfel, cei mai mulți oameni spun că satisfacția și-o iau în general din cercul de apropiați. Pe de altă parte, cele mai mari bariere percepute în calea unei vieți mai bune rămân corupția instituțională, veniturile mici și taxele mari. Studiul s-a bazat pe 3 mari indicatori: educație, sănătate și bunăstare socială. În ceea ce privește sănătatea, 50% dintre cei chestionați consideră că nu au acces la servicii de calitate. 57% spun că nu au făcut analize medicale, iar 32% dintre români semnalează probleme grave în sistemul educațional. Al treilea criteriu observat a fost bunăstarea socială, care implică relațiile personale, mediul de la muncă, dar și atitudinea față de guvernanți. Datele arată că oamenii sunt cel mai mulțumiți de relațiile cu familia și prietenii, cu un scor de 9,2, dar și de modul în care își petrec timpul liber. La polul opus, cele mai mari nemulțumiri vin din lipsa de încredere în guvern și în justiție. Românii cred că autoritățile nu sunt suficient de transparente, adică nu explică deciziile pe care le iau și că justiția nu este complet independentă. Studiul, desfășurat la comanda Uniunii Asigurătorilor din România, a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1055 de respondenți în perioada februarie-martie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce este fericirea dacă nu simpla armonie dintre un om și viața pe care o duce? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Calul este un miracol pe pământ, spune Evgeni Onegin în cartea lui Alexandre Pușkin. Observăm aici că și în literatură, caii au inspirat artiști și scriitori să reflecteze asupra nobleței, libertății și frumuseții. În multe culturi, caii simbolizează legătura om-natură, fiind un mijloc de transport, de muncă și de vis imaginativ. În această oră, caii în viața modernă și moștenirea legendelor. Continuăm aici împreună până la miezul nopții.

Istoria ne arată câteva exemple practice. Caii de război medievali erau antrenați intens, iar numele lor deveneau legendare. În istoria europeană, calul Bayard este asociat cu cavaleri medievali, simbolizând loialitate și curaj. Aceste legende au fost documentate în cronici și manuale de istorie militară, demonstrând cât de mult respect se acorda acestor animale.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Kai și simbolurile universale. Calul alb este omniprezent în culturi diferite. În creștinism, calul alb este asociat cu victoria binelui asupra răului. Această simbolistică arată că în legende, caii nu sunt doar animale, ci vehicule ale valorilor universale. Curaj, puritate, libertate și protecție.

Nu poți învăța un cal să vorbească, dar poți învăța să-l asculți, spune un proverb turcesc. Relația om-cal se bazează pe respect, pe observare și comunicare non-verbală. Aceasta este o lecție care a rămas constantă în legende și istorie. Noblețea și inteligența cailor sunt apreciate prin interacțiune directă.

O ultimă poveste. Caii din rasa Shire, cei mai mari cai de tracțiune, au fost utilizați în ferme și în industrie, dar au inspirat și legende despre urșii blânzi, datorită forței lor. În legende, calmul și forța lor sunt simboluri ale echilibrului între putere și disciplină. Legendele despre cai nu sunt doar povești, ci reflectă adevăruri istorice și valori universale. Curaj, libertate, respect pentru natură. Caii rămân în cultura noastră simboluri vii, iar studiul lor, atât obiectiv cât și subiectiv, ne învață să apreciem aceste animale cu adevărat. Și iată, până la miezul nopții, doar câteva momente. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Eu sunt Cătălina Răianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită, în gânduri și cuvinte.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Munca la distanță nu exclude dreptul la tichete de masă în cazul angajatorilor care acordă hrană la locul de muncă. Deși tichetele de masă sunt cel mai frecvent beneficiu extrasalarial, unii angajatori aleg să asigure direct hrana salariaților la sediul companiei. În aceste situații, beneficiul este acordat doar angajaților care lucrează de la birou, ceea ce ridică problema dacă și în ce condiții salariații care își desfășoară activitatea de acasă pot primi tichete de masă în schimb. Legea stabilește că telesalariații trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca salariații care își desfășoară activitatea la sediul angajatorului. În consecință, existența unui beneficiu constând în acordarea unei mese nu poate justifica excluderea salariaților aflați în telemuncă doar prin prisma modului de organizare a activității. În anul 2026, pentru cetățenii români care doresc să conducă în străinătate, necesitatea permisului internațional de conducere este determinată în primul rând de destinație și de acordurile internaționale în vigoare. Dacă este plănuită o călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, în spațiul economic european, respectiv Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, sau în țări precum Regatul Unit, Elveția și Republica Moldova, permisul de conducere românesc este pe deplin valabil și nu este nevoie de documente suplimentare. Totuși, odată ce este părăsit acest spațiu, situația diferă și este nevoie pentru a conduce un vehicul de un permis internațional de conducere. Permisul internațional de conducere reprezintă o traducere oficială în 7 limbi de circulație legalizată a documentului național similar, fiind recunoscut în toate statele semnatare ale Convenției de la Viena din 1968. Deoarece acest act are un rol complementar și nu înlocuiește permisul de bază, șoferii care circulă în țări care nu acceptă direct formatul românesc sunt obligați să dețină și să prezinte ambele documente simultan. Metodele de fraudă online evoluează rapid odată cu dezvoltarea tehnologiei, iar inteligența artificială le face tot mai greu de identificat. Cea mai recentă schemă care circulă acum pe internet pretinde că vine din partea unei firme de avocatură și a făcut deja mii de victime. Potrivit unui studiu recent, peste 60% dintre români au fost victime ale tentativelor de fraudă online cel puțin o dată. Atacatorii trimit un e-mail care pare a proveni din partea unei firme de avocatură cu subiectul avertisment de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. În corpul mesajului se găsește un link scurt care conține un tip de virus informatic. Odată pătruns în calculatorul sau telefonul unei persoane, poate fura automat datele de conectare salvate, cum ar fi parolele sau codurile de acces. Cu aceste date, infractorii pot intra în conturile de e-mail, aplicații bancare sau rețele sociale, fără să mai fie întrebați de parole sau cod de confirmare. Pentru că metodele de fraudă se înmulțesc, Directoratul Național de Securitate Cibernetică trimite săptămânal câte o alertă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu urca munții ca lumea să te vadă, ci urcă munții pentru ca tu să vezi lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, anunța președintele Nicușor Dan la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit șefului statului, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Nicușor Dan a precizat că am avut în noaptea de joi spre vineri un incident grav din care 2 cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Stațiunile balneare se află în topul preferințelor turiștilor români de Rusalii cu un grad de ocupare de aproximativ 70%, însă un interes ridicat există și pentru turismul rural în pensiunile omologate, care au un grad de ocupare de aproximativ 60%, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. În ceea ce privește litoralul, gradul de ocupare estimat la începutul acestei săptămâni a fost de aproximativ 30%, iar operatorii mizează pe turiștii last minute. La sfârșitul săptămânii trecute, rezervările pe litoral erau mai puține decât în perioada similară anului trecut. Însă în 2026 sunt mai multe hoteluri pregătite să primească turiști decât în 2025. În plus, având în vedere vremea foarte caldă anunțată și comportamentul de rezervare din ultimii ani, operatorii se așteaptă ca mulți români să decidă în ultima clipă și să aleagă litoralul pentru mini-vacanța de Rusalii, arată reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc. În zona montană, gradul de ocupare estimat până acum este de aproximativ 40%, în timp ce în Delta Dunării, unde începutul sezonului depinde mult de vreme, accesibilitate și rezervările de grup, aproximativ 50% din locurile din pensiuni și hoteluri sunt rezervate. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 atenționări cod galben și o informare de intensificare ale vântului care vizează până sâmbătă seara majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor, un cod galben de intensificare ale vântului va fi valabil sâmbătă în intervalul orar 10-21 în zone din Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. În aceste areale, rafalele vor atinge viteze de 50-70 de km la oră, iar la munte de 70-90 de km la oră. De asemenea, până pe 30 mai la ora 21, informare de vânt puternic vizează nordul, centrul și estul țării, vântul va sufla cu viteze în general de 45-55 de km la oră, iar în zona montană de peste 60-80 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Pentru tine.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a informat aliații și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în țara noastră, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane și un elicopter aparținând Ministerului Apărării Naționale au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. Circulația rutieră pe drumul montan Transalpina a fost redeschisă pe tronsonul cuprins între Rânca și Curpăt. Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri Craiova și Cluj, care au confirmat că starea drumului permite reluarea traficului în condiții de siguranță. Totuși, autoritățile anunță că în perioada 29 mai 30 iunie circulația va fi închisă pe timpul nopții în intervalul 20-9. Începând cu data de 1 iulie, programul de restricție se modifică, iar drumul va fi închis noaptea între orele 21 și 7. Limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 de km la oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis. Respectarea acestor restricții este obligatorie pentru evitarea unor evenimente periculoase și pentru deplasarea în condiții de siguranță, arată Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au gestionat peste 1600 de misiuni pentru protecția populației. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în 1371 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, aproape 1400 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediostile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 62 de incendii produse în diferite zone ale țării, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În ceea ce privește avertizarea populației, ieri au fost transmise 29 de mesaje RO-alert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Comportamentul este o oglindă în care fiecare își expune propria imagine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, evocând o eventuală dublă sancționare și lipsa implicării familiei în consilierea psihologică sau plasamentul minorului. Prin conținutul său normativ, șeful statului consideră că legea pentru modificarea și completarea legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost adoptată cu încălcarea unor dispoziții din Constituția României. În sesizare, se arată că agentul constatator al contravenției nu are competența de a aprecia dacă fapta constituie infracțiune. Aceasta aparține organelor de urmărire penală. În absența unei norme clare și previzibile, organul de urmărire penală și agentul constatator pot acționa în paralel față de aceeași persoană pentru aceeași faptă, niciun mecanism legal din legea criticată neprevenind această suprapunere. Președintele evocă și dreptul european. Întrebat la TVR Info ce se întâmplă cu alocațiile copiilor, cu indemnizațiile persoanelor cu dizabilități și cu pensiile, în plină dezbatere pe tema legii salarizării, ministrul Dragoș Pâslaru a explicat că ar fi resursele respective, dar nu sunt condiționate de plafonul pentru salarii. Acelea sunt resurse care sunt în zona de asistență socială. Sunt două categorii distincte în buget. Fiecare dintre ele are plaja sa de creștere, așa cum este plaja de creștere limitată pentru masa salarială și s-a discutat 8 miliarde pe zona de asistență socială, va fi probabil similar, pentru că va fi și acolo o creștere nominală a produsului intern brut, adică sunt diverse zone. Zona cealaltă, la fel, va genera o sumă de câteva miliarde de lei, care va fi la dispoziție adițională. Inflația, din nefericire, nu este un lucru de care să ne bucurăm, creează resurse care pot fi folosite să se indexeze sau să fie ajutați oamenii vulnerabili, a declarat Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene.